ערב טוב, שלום רב לכם. הערב תוכנית ראשונה מבין שתיים, שבה אנו מציגים את רביעיית קוליש, שהייתה יוצאת דופן מכמה וכמה בחינות. ראשית, הכנר הראשי והמייסד רודולף קוליש ניגן את בכינור הפוך, כלומר, החזיק את הכינור ביד ימינו ואת הקשת ביד שמאלו, משום שלאחר תאונה בילדותו, כאשר כבר למד כינור, נאלץ ללמוד מההתחלה בהסדר הזה, וכך שני הכנרים שישבו זה מול זה פנו בעצם אל הקהל. והדבר השני הוא שהרביעייה נגנה את כל הרפרטואר שלה בעל פה. כלומר, זה גרם לכך שלא היו עמודי תווים ביניהם, ולא היה צריך אפילו משקפי קריאה. כלומר, הקומוניקציה הייתה יוצאת מן הכלל. רודולף קוליש נולד ב-1896 ונפטר ב-1978. הוא גם דרש שבעת החזרות יהיה לפני כל חבר הרביעייה הטקסט המלא של המוסיקה, הפרטיטורה, על כל חלקיה, ובמשך השנים נודעה הרביעייה ככהני המוסיקה החדשה. הם ניגנו נגינות בכורה של רביעיות מאת בארטוק, אלבן ברג, מיו, טנצמן, ובן ושיינברג, שאגב היה גיסו של רודולף קוליש. הרביעייה נוסדה ב-1921, ובעצם צמחה מתוך האגודה שהקים שיינברג לביצועי מוסיקה באופן פרטי. לאחר כל מיני שינויים בהרכב הרביעייה, הצ'לן הראשון אגב היה יויכין סטוצ'בסקי, אז יואכים, שעלה אחר כך לישראל, ובמקומו נתמנה אדם אחר. אנחנו לא ניכנס לכל שאר הפרטים. די אם נאמר שרביעיית קוליש ביצעה את ביצוע הבכורה של הרביעייה מספר 6 של בארטוק, וזכתה להקדשת היצירה לרביעייה מן המחבר. אנחנו נשמע בתוכנית הזאת הראשונה, רביעייה של בארטוק ורביעייה של שוברט. תחילה, הקלטה מ-1934, שראתה אור לראשונה ב-1995. היא לא הוצאה לאור בשעתה, משום שהחברה המקליטה, קולומביה האמריקנית, לא חשבה שהיא תרוויח אפילו דולר אחד מן הפרויקט הזה. רביעייה מספר 5 מאת בארטוק, רביעיית קוליש, 1941.

רביעיית קוליש ברביעיית המיתרים מספר 5 מאת ברטוק בהקלטה מ-1941. הנה הם לסיום ברביעיית המיתרים בלה מינור דויטש 804 מאת שוברט בהקלטה מ-1934.

0: רביעייה דויטש 804 מאת שוברט, רביעיית קוליש, בתוכנית הבאה, הכל שוברט, סיימנו, להתראות.
1: כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם. מצפים מכותב שיר שיאמר בשלוש דקות מה שמוכנים שסופר יאמר בשלוש מאות עמודים. אנחנו איננו יכולים לזייף. דברי לאו פרי. אנחנו, כלומר, המחברים, המלחינים, הזמרים, שצמחו בפריז של אחרי מלחמת העולם, במעוז של הזמר האיכותי, הגדה השמאלית. אלו אנשים שהתייחסו לזמר לא כאל בידור להמונים, לא כאל פרנסה, אלא כאל אומנות. לא הכל הסכימו איתם, וגם הם שינו במרוצת הזמם את טעמם, סטו מן הסגנון הספרותי, וחיפשו את הגושפנקה העממית ביצירות פופולריות, פשוטות יותר, הפונות יותר אל הרגש, עם התמטיקה המסורתית של הפזמון העממי, ובכל זאת עם משהו אחר, שונה, מקורי, השייך רק להם. ליציאה הזאת של זמרי סן ז'רמן דה פרי אל המרחב, להפיכתם ההדרגתית לכוכבים שפזמוניהם מושרים בפי כל, נייחד את התוכנית היום וגם את התוכנית הבאה. היום נדבר על הזמרים, בפעם הבאה על הזמרות. הזמר ששמענו כבר רבים משיריו מאז התחלנו לספר על ימי סן ז'רמן דה פרי, היוצר שמגלם יותר מכל אחד אחר את הסגנון של שירי הגדה השמאלית, הוא לאו פרי. יליד העיר מונקו, אביו היה ממנהלי הקזינו המפורסם, הוא עלה לפריז אחרי המלחמה והחל להופיע כפסנתרן וזמר במועדונים כמו בקוד ליבט, בוורד האדום, בסולם יעקב. משורר אנרכיסטי, רב גוני, המגשש עדיין בין כמה סגנונות. לא כל כך מוכשר כזמר, אך הוא מתעקש לשיר את שיריו ומלווה את עצמו בפסנתר. הנה אחד השירים הראשונים שלו מסוף שנות ה-40, המוקדש לאומנים הזרוקים והרעבים של סן ז'רמן דה פרי. כל ערב יש להם פגישה עם ורלן, הוא בא לעתים עם אפולינר, והאיש המחייך ליד הסן איננו אלא ז'אן רסין. כן, עכשיו תבינו מדוע התפרנים המוכשרים האלה עושים כל כך הרבה רעש בסן ז'רמן דה פרי.

אחד הזמרים הצעירים המופיע במועדוני הגדה השמאלית והמשמש דוגמה חיה למעבר המוצלח הזה משירים מתוחכמים לפזמון עממי הוא מחסל מולוג'י, יליד פריז, אביו היה פועל בניין, אמו מנקה, והוא מכר תפוזים על המדרכות של בלוויל בשנות ה-30. הבימאי מחסל קרנה הציע לו תפקיד קטן באחד מסרטיו הראשונים, וכך התחילה קריירה ארוכה מאוד של שחקן, זמר, מלחין, משורר, סופר, מחזאי, צייר. מולוג'י ניסה את כוחו כמעט בכל תחומי היצירה. אך הוא ייזכר בעיקר כמי ששר כמה מן השירים היפים של תחילת שנות ה-50, שירים שמצאו חן בעיני הבוהמה, בעיני הסנובים האינטלקטואלים, וגם בעיני הקהל הרחב. ב-1951, רימון אסור, שכתב את השירים הראשונים של אדית פיאף, 15 שנה קודם לכן, משתמש בנושא הלקוח מתוך בלדה מן המאה העשירית, ירדתי לגני, ובעזרת המלחין קלוד ולרי מחבר את השיר כמו קלנית קטנה, שיר הבנוי כדרמה בשלוש מערכות, פגישה, אהבה, מוות. דרמה שמגולל באוזני ידידו ובאוזנינו גיבור הפרשה. כשראיתי אותה בראשונה היא ישנה חצי ערומה באור הקיץ בשדה חיטה, ומתחת לחולצתה הלבנה, במקום שפעם ליבה, השמש יצרה כמו פרח, כמו קלנית קטנה. כשלקחתי אותה בזרועותיי, היא נתנה לי את חיוכה, ואחר כך, בלי לומר דבר, באור הקיץ, אהבנו. ואני כל כך לחצתי את שפתיי על ליבה, שבמקום הנשיקה נשאר כמו פרח, כמו קלנית קטנה. אך אחר אהב אותה, שאותו לא אהבה, ולמחרת כשראיתי השוב, היא ישנה חצי ערומה באור הקיץ, בשדה החיטה, ועל חולצתה הלבנה, ממש במקום של הלב, היו שלוש טיפות של דם, שיצרו כמו פרח, כמו קלנית קטנה. כמם תיקו קליקו.

0: comme un tout petit coquelicot.
1: ועוד שלב בדרך אל הפשטות המלודית, אבל עדיין עם הקפדה על טקסטים שאיכותם עולה על המקובל בפזמונים הסטנדרטיים, עם הזמר, מלחין, משורר, פרנסיס למארק. נתן קורב, זה שמו המקורי, בנו של חיית שבא לפריז מליטה בתחילת המאה. בביתו של פרנסיס למארק מדברים יידיש. בחוץ, ברוב הפועלים, הכל מצטרפים למפלגה הקומוניסטית. הוא עוזב את בית הספר בגיל 11, מתחיל להופיע כזמר עם אחיו, במסגרת קבוצת אוקטובר לפני פועלים שופטים בימי החזית העממית, ואחרי המלחמה, ז'אק פריבר מציג אותו לפני הכוכב העולה, איב מונטן, שמתלהב מאוד משיריו וישיר כמה מהם. פרנסיס למארק מופיע בקברטים של הגדה השמאלית, ובאוגוסט 1949, בפסטיבל הזמר של דוביל, זוכה הזמרת קריסטין אלסן בפרס השלישי עם שירו של למארק, בל פטי בל, נשף, נשף קטן, שיר על פגישה מקרית בנשף של ה-14 ביולי, עינייך הבהירות, כחולות או ירוקות, סובבו את ראשי. נגן אחד עצלן רק לשנינו ניגן, והרוח הקלה העיפה את שערותייך. וכשקבע הפנס האחרון, אהבה גדולה נולדה בעיר.
2: C'était le soir d'un 14 juillet. Quelques lampions qui tremblaient sur un fil faisaient briller solitaire et discret un petit bal au milieu de la ville. Bal, petit bal, où je t'ai connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là rien qu'une inconnue. Bleu ou bien vert, tes yeux lumineux sont si clairs, ils m'ont mis la tête à l'envers sur un air de fête.

מוצא השראה בנושאים עממיים, בדמויות ססגוניות של הרחוב הפריזאי. הנה שיר היריד, יריד קטן עם קרוסלה, משחקי מזל, שחקנים, זמרים, בפינת רחוב בפריז. האזינו לשיר היריד המספר על האוהבים האבודים, ניחוח של אהבה ושל סבל, יש כאן חיילים, עוזרות עם ילדים, אדונים זקנים ואנשים מאושרים. האזינו לשיר היריד, לפורן.

פרנסיס למארק כתב למען יבמותו את אחד השירים הידועים שלו, הפרי. כמה שנים מאוחר יותר חוזר למארק לנושא הזה, הפעם בעזרתו של המלחין מארק ארל הרשקוביץ, והנה שירם לאר דה פארי, עוד ולס פריזאי פשוט ויפה. לעולם לא נדע אם לאור יום נולד, אם בלילה באי סן לואי המלאך הוא השד שאין לו שם. לעולם לא נדע אם אהבה באותו יום נולדה באי סן לואי, אך למה לחפש, אך למה לדעת מה שלא נדע לעולם.

0: האיסה לואי שבלב פריז, המוזכר בשיר ששמענו, הוא הנושא של אחד השירים הראשונים ששר ליאו פרי, עוד בימי הוורד האדום. המילים כאן הן של פרנסיס קלוד, אחד המנהלים של מועדוני סן ז'רמן דה פרי, ומגיש ידוע של תוכניות זמר ברדיו ובטלוויזיה של צרפת. לאי סן לואי נמאס לעמוד ככה כל הזמן, במקומו, וביום בהיר הוא מרים עוגן ומפליג על הסן. אומרים שאי צריך להישאר במקומו בלב העיר, אבל הנה ביום הוא מתחשק לו לברוח כדי לראות את העולם. וכך מן הים השחור עד הים האדום, מן האיים הלבנים לאיים הזהובים, הוא שט לו עד שהוא מוצא את אי המטמון. אך מתברר לו כי אי המטמון ירד למצולות. ואז מתחיל האי סן לואי להתגעגע לפריז הישנה והטובה. האוקיינוס אינו שווה את הסן, לב הים אינו שווה את הנמל. אי שיש לו הזכות לעמוד ליד נוטר דאם צריך לחשוב היטב היטב לפני שהוא יוצא למסע הגדול.
1: L'île Saint-Louis, en ayant marre d'être à côté

ובכן, האי סן לואי חזר למקומו, אך זמר צעיר אחר שהחל לשיר בתחילת שנות ה-50 החליט לצאת לדרך. ז'אן קלוד דרנל כתב ושר: בתיבת עץ ישנה שבאה מאיי סמואה, אבנה לי ספינת מפרש גדולה, ואחר כך אמצא בחורה שאוהב ושתמיד תלך אחריי. מה טוב אם הדרך ארוכה, מסביב לעולם אסה. שיר שלא היה להיט גדול אז, אבל משום מה רבים זוכרים אותו היום. Le tour du monde.

ליאו פרי לא ירחיק לכת כמו מולוג'י ולמרק, והמשיך לשיר יצירות מתוחכמות, אבל ניכר גם אצלו הרצון לחבר מלודיות פשוטות. הטקסטים עדיין פיוטיים, אבל כבר אין קושי להבין אותם. הנה השיר העמודאי, המתבקש לצלול בעיני האהובה ולספר מה יש בהן. והוא מדווח, אני רואה פרחים וציפורים ואלמוגים וזהב. ועכשיו רד אל תוך ליבה של אהובתי. אני רואה מעיין של מים זקים, צחוק ואבל, ונווה מדבר ליד סרטון. לבסוף מתבקש הצולל לרדת לתוך מוחה של האהובה. מה רואות עיניך? אך הוא יורד ויורד, ובבעמקי הריקנות הוא הולך לאיבוד. לסקפנדריה.

dans le cerveau de ma blonde. Tu vas descendre

פרנסיס למארק מצא את סגנונו והוא יתמיד בו לאורך השנים. פריז במרכז היצירה שלו, פריז של הפרברים, של האנשים הפשוטים, של האוהבים. אין תחכום רב בטקסטים, אבל אין בהם שמץ של וולגריות, והלחן קולח, נעים, קליט, קלאסיקה עממית. הנה למארק בשירו האזינו לבלדה, הבלדה של פריזאי, תמיד בצרות, אך שמח בחלקו, עוד משורר מאלה שאין מכירים אותם, אבל מה שעובר לו בראש, האמינו לי, זה נהדר. אקוטי לבלד.

ב-1954 כותב מולוג'י שיר, להיט, שמסמל את סוף התהליך הזה, המעבר מן הזמר הספרותי של מועדוני הגדה השמאלית אל הפזמון העממי האיכותי. יש בשיר הזה חזרה אל המסורת של הפזמון הפריזאי, זהו ולס איתי, סיפור אהבה סתמי, רומנסה. אבל מולוג'י והמלחין ז'ורז' ואן פריס, וכנראה גם המאזינים שלהם, אינם יכולים להתעלם מן התרומה של עידן סן ז'רמן דה פרי. שירי המשוררים הטביעו את חותמם על הזמר הצרפתי. סיפור האהבה אומנם פשוט, הנושא בנאלי, אבל הפעם אין הלשון לשון הווה או עבר. זה יקרה. את תראי, אנו ניפגש. וברחובות יד ביד נטייל. Un jour tu verras. להתראות.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. בלו נאות, שעה של ג'אז עדכני מרחבי העולם. אני אמיר ארניה, איתכם בשעה הזו, מיילס דייביס ברקע, All Blues. תכף נתחיל.

אז מתחילים בנושאים הבוערים, סוויטת הדמוקרטיה של וינטון מרסלס והג'אז לינקין סנטר אורקסטרה, והקטע שנשמע מתוך הדבר הנהדר הזה נקרא Sloganize, Patronize, Realize, Revolutionize. Black Lives Matter. שעה של ג'אז, אנחנו יוצאים לדרך, שיהיה בכיף.

0: You already know.
1: מעולה, מעולה. זה הפסנתרן אמת כהן עם אלבום חדש שנקרא Reflection at Dusk. ואנחנו עכשיו לשנת 69. הרבי הנקוק מאלבום שנקרא Fat Albert Rotunda. Tell me a bedtime story.

האחים בריקר, מייקל ורנדי. זה ה-Secret Heart משנת 94 מתוך אלבום שנקרא Out of the Loop, אלבום נהדר. ויש לנו פה רצף של פיוז'ן, אז נמשיך איתו לעוד טיפה ונשמע את ג'ון מקלפלן יחד עם ג'וי די פרנצ'סקו ואלווין ג'ונס בתופים עם After the Rain של קולטריין. נשמע.

איזה יופי. אורן אבנס והתזמורת שלו, קפטן בלק, ביג בנד. נחשו איך קוראים לשיר הזה. I'm so glad I got to know you. ואנחנו מסיימים, אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי, אני מקווה שאהבתם. אני מזכיר שאפשר לשמוע את התוכנית הזו שוב באתר של תאגיד השידור, או באפליקציית כאן, או באתר מיקס קלאוד, בדף המיקס קלאוד שלי. אני אמיר הרניה. ואנחנו נחתום עם מוזיקאי שאני מאוד אוהב, ברנפורד מרסליס, הסקסופוניסט, עם קטע מתוך האלבום שלו משנת 2006, שנקרא ברקטאון, שזה זו איזושהי עיירה בתוך נורת' קרוליינה, איפה שהוא היה גר באותה תקופה. איתו מנגנים ג'וי קלדרצו בפסנתר, אריק קרוויז בבאס וג'ף טיין וואטס בתופים. הקטע הוא הופ, תקווה. לילה טוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועצת המשפטית לממשלה אומרת כי החלטת הממשלה בסוגיית הרשות השנייה היא ניסיון נוסף וחמור לסיכול החלטות שיפוטיות. סקר כאן חדשות מצביע בפעם הראשונה על שוויון בין אייזנקוט לנתניהו במספר המנדטים. כ-70 פעילי ימין ניסו לחצות אמש את הגבול באופן לא חוקי לשטח סוריה. סודי השבי סשה טרופנו וספיר כהן התחתנו. התחזית דומה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, כ"א בתמוז, תשפ"ו, 6 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. היועצת המשפטית לממשלה אמרה אמש בהודעת עדכון לבגץ כי החלטת הממשלה היא ניסיון נוסף וחמור לסכל החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים אותן או להסתמך עליהן. היועצת בערב מיירה מדגישה כי הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר אמש כי הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם, וכי מדובר בקו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. סקר כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט מקבלת בפעם הראשונה מספר מנדטים שווה לליכוד, 23. מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט מקבלת 16 מנדטים. לגוש האופוזיציה בלא המפלגות הערביות 57 מנדטים ולמפלגות הקואליציה 53. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל עם 41%, 1% יותר מראש הממשלה נתניהו. מפלגת ימין חדשה בראשות גלעד ארדן, יולי אדלשטיין ואילת שקד תקבל על פי הסקר 6 מנדטים. קצינים מצהל ומצבא לבנון פתחו בימים האחרונים ערוץ תקשורת בתיווך אמריקני כדי לקבוע אמות מידה ברורות שיגדירו מהו אזור נקי מחיזבאללה לפני תחילת פיילוט הנסיגה משני כפרים בדרום לבנון. גורם הבקי בפרטים אמר אמש לכתבנו איתי בלומנטל כי בלבנון מבינים את הצורך הישראלי בקביעת קריטריונים ברורים ולא לוחצים בשלב הזה על ישראל להתחיל בנסיגה. כ-70 פעילי ימין ניסו לחצות אמש את הגבול באופן לא חוקי לשטח סוריה. כוח של צה"ל קפץ לנקודה, מנע את החצייה ועיכב את הפעילים. בצה"ל גינו בתוקף את ניסיון החצייה והדגישו כי מדובר באירוע חמור שהוא עבירה פלילית המסכנת את כוחות צה"ל והאזרחים. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. לכאן חדשות יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. והיום, האם סביב שולחן מקבלי ההחלטות נשאר מישהו שיכול להגיד לא לנתניהו? קרן והכתבת המדינית גילי כהן בדקו מה קורה בחדרים הסגורים של הדיונים המדיניים ביטחוניים. כיצד ראש הממשלה הקיף את עצמו בשנתיים האחרונות בבעלי תפקידים שנאמנים לו אישית?
2: תחושה היא שעברו מקונספציה א' לקונספציה ב', שאולי קונספציה לוחמתית יותר וססה לקרב יותר ויותר קרבי. אבל היא עדיין קונספציה. כלומר, היכולת להטיל ספק בעצם הפעלת הכוח הזו נותרה מאוד נמוכה. לראיה, צהל היום נוכח או מתחזק רצועת ביטחון כמעט בכל אחת מהגבולות, בסוריה ובלבנון ובעזה, ואין שאלה סביב הדבר הזה.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון ובכל יישומוני ההסקטים. סודי השבי, סשה טרופנו וספיר כהן התחתנו אמש, השניים נאלצו לדחות את חתונתם לפני כ-4 חודשים בשל המלחמה עם איראן. השניים נחטפו מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר, בזמן שבאו לבקר את משפחתו של טרופנו בקיבוץ. אמו וסבתו נחטפו, גם הן, ושוחררו. אביו נרצח באותה שבת. כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. מונדיאל 2026 באצטדיון אצטקה במקסיקו עומד להסתיים המשחק בין אנגליה למקסיקו בשלב שמינית הגמר. אנגליה מובילה 3-2. נורווגיה ניצחה הלילה את ברזיל 2-1 במשחק שנערך בניו ג'רסי ופעילה לרבע הגמר. גביע העולם בכדורגל מועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ספרד או פורטוגל? ארצות הברית או בלגיה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: מי יהיו העולות? אנחנו כבר יודעים, אנגליה תהיה ביניהן שניצחה ממש עכשיו את מקסיקו. 3-2 והפילה לשלב רבע הגמר. ולתחזית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ובמישור החוף, מחר וביום רביעי התקררות קלה, ביום חמישי יעלו מעט מידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות אלון ואלן, עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אנו פותחים עוד בוקר של השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. והבוקר נפתח בעקבות בשלג, קטע מתוך הספר הראשון של הפרלודים לפסנתר מאת דביסי. ינגן בפסנתר גרגורי סוקולוב.

עקבות בשלג, מתוך הספר הראשון של הפרלודים לפסנתר מאת דביסי, ניגן בפסנתר גרגורי סוקולוב. נמשיך בפנטזיה בסול מינור, מספר 542 ברשימת יצירותיו של באך, ינגן באוגב אנדרי זואר.

פנטזיה בסול מינור, מספר 542 ברשימת יצירותיו של באך. הזנו לנגינתו של אנדרי זואר בעוגב. וכעת, הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הספרדית, אופוס 21 מאת אדואר ללו. נשמע את אייזיק סטרן בכינור לצד תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יוג'ין אורמנדי.

הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הספרדית, אופוס 21, מאת אדואר ללו. שמענו את אייזק סטרן בכינור עם תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יוג'ין אורמנדי. ועכשיו, הפרק השני, מתוך שלישייה במי במול מז'ור, מספר 498 ברשימת כחל, מאת מוצרט. ינגנו גדעון קרמר בכינור, קים קשקשיאן בוויולה, וולרי אפנסייב בפסנתר.

הפרק השני מתוך שלישייה במי במול מז'ור, מספר 498 ברשימת כחל, מאת מוצרט. שמענו את גדעון קרמר בכינור, קים קשקשיאן בוויולה, וולרי אפנסייב בפסנתר. וכעת נשמע את קטע מספר 3 מתוך מחזור מחולות לחים, מאת לאוש ינאצ'ק. תנגן התזמורת הפילרמונית של וינה, בניצוחו של צ'ארלס מקרס.

קטע מספר 3 מתוך מחזור מחולות לחים, מאת ינאצ'ק. נגנה התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוחו של צ'ארלס מקרס. ונעבור עכשיו לפרק השני, מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 7, דויטש 94 מאת פרנץ שוברט. ינגנו חברי רביעיית תנייב.

הזנו לפרק השני מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 7 מאת פרנץ שוברט. ניגנו חברי רביעיית תנייב. הוא משוברט לצ'ייקובסקי. נשמע עכשיו את המרש הסלאבי אופוס 31. תנגן התזמורת הסימפונית של בוסטון בניצוחו של אריך ליינסדורף.

מרש סלאבי, אופוס 31, מאת צ'ייקובסקי, נגנה התזמורת הסימפונית של בוסטון בניצוחו של אריך ליינסדורף. ונחתום את התוכנית בפרק הראשון, מתוך הסונטה לכינור ופסנתר מספר 6 בלה מז'ור, אופוס 30, מאת בטהובן. ינגנו דוד אויסטרח בכינור ולב אובורין בפסנתר.

0: חתמנו את התוכנית שלנו בפרק הראשון מתוך הסונטה לכינור ופסנתר מספר 6 בלה מז'ור מאת בטהובן. ניגנו דוד אויסטרח בכינור ולב אובורין בפסנתר. ועד כאן השעון המוזיקלי שלנו לבוקר זה. העורכת היא יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.
1: השעה בחסות.
2: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. מחר, שלישיית אינקרדיבל בתוכנית אלטר אגו, ממוצרט ועד סטרווינסקי, וגם מחווה מיוחדת לצ'רלי צ'פלין. אנטנה, מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באופוזיציה מזהירים כי המשבר החוקתי שיצרה החלטת הממשלה אתמול ממוטט את הדמוקרטיה בישראל. בליכוד מאשימים כי בגץ הוא שגרם למשבר החוקתי. השרה מירי רגב מזהירה את טורקיה כי נטפל בה כמו שטיפלנו באיראן, אם תתחיל להוות איום עלינו גם במעשים ולא רק במילים. במונדיאל, אנגליה ונורווגיה ברבע הגמר, ברזיל ומקסיקו בחוץ. התחזית בלי שינוי של ממש.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בעניין מועצת הרשות השנייה. ראש האופוזיציה לפיד מזהיר כי אנו במשבר החוקתי החמור בתולדות ישראל.
5: זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה שלנו. הממשלה הפכה היום לעבריינית. אם הממשלה תראה שהיא הולכת להפסיד בבחירות, או שהיא תרמה בבחירות, או שהיא תודיע שהיא דוחה את הבחירות בגלל מצב ביטחוני מתוח או מכל סיבה אחרת, לא תהיה שום אפשרות לערער על זה בבית המשפט, מפני שמבחינתם אין יותר בית משפט.
3: השרה עידית סילמן מהליכוד מאשימה את בגץ באחריות למשבר החוקתי.
6: בית המשפט העליון, התפקיד שלו זה לפרש, זה לא להמציא חוק חדש. כשבית המשפט העליון בא ופוסק בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, זה נקרא משבר חוקתי פר אקסלנס. כשבגץ מחליט להפוך להיות עליון, לא רק בשמו בית המשפט העליון, אלא באמת עליון על העם, על הכנסת, על הממשלה, הנאורים והאמיצים, והם אלה שיחליטו ויקבעו לנו, אז לא.
3: השרה סילמן אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. הנשיא הרצוג הזהיר כי הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם, ואין קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. לאחר ששר החוץ הטורקי פידן אמר כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד, השרה מירי רגב שולחת איום לטורקיה.
7: ברגע שנבין שטורקיה מתחילה להוות איום על מדינת ישראל לא רק במילים, אלא גם בניסיון ומעשים, אנחנו נדע איך לטפל גם בטורקים ובטורקיה בדיוק כמו שטיפלנו באיראן.
3: חברת הקבינט רגב אמרה את הדברים לדוב אייכלר בכאן מורשת, אמש. בצהל משלימים בימים אלה שורה של שינויים משמעותיים בתפיסת ההגנה במסגרת לקחי 7 באוקטובר. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי גובשה פקודת כוננות המעניקה למפקדי הפיקודים והאוגדות סמכות להקפיץ מיד כוחות סדיר ומילואים בלי אישור מטכלי כדי לקצר את זמן התגובה באירוע קיצון. עוד פרטים יובאו בתוכניתנו הבוקר הזה אחרי החדשות. מונדיאל 26, אנגליה ונורווגיה הפילו לרבע הגמר. האנגלים ניצחו את מקסיקו 3-2.
8: כולם על המגרש, כולם ברחבה, כדור נכנס, פיקפורד עודף, והשופט מסיים את המשחק. אנגליה עולה לרבע הגמר במשחק ענק, היסטורי.
3: קודם לכן גברה נורווגיה על ברזיל.
9: ועכשיו שריקת הסיום. נורווגיה 2, ברזיל 1, נורווגיה ברבע הגמר, ברזיל נפרדת מהמונדיאל הזה והולכת הביתה כבר בשלב שמינית הגמר.
3: הלילה ב-10 תפגוש ספרד את פורטוגל, משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. שורדי השבי, סשה טרופנו וספיר כהן התחתנו אמש, השניים נאלצו לדחות את חתונתם לפני כארבעה חודשים בשל המלחמה עם איראן. השניים נחטפו מקיבוץ ניר עוז בשבעה באוקטובר, בזמן שבאו לבקר את משפחתו של טרופנו בקיבוץ. אמו וסבתו נחטפו גם הן ושוחררו, אביו נרצח באותה שבת. כך מוסרת כתבתנו, יעל צ'חנובר.
10: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
11: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
10: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. התחזית בחסות?
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום ומחרתיים עוד ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת 41 מעלות. אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: אנחנו כאן כל המוזיקה.
15: השעה בחסות.
16: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
18: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
19: בוקר טוב. עוד פעם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה השחרית הקלאסית ליום הזה, השישה בחודש יולי, יום שני בשבוע, כף ב' בחודש תמוז. רק כותרת אחת שנחזור עליה ממהדורת החדשות, כי היא מאוד דרמטית וחשובה. הממשלה הצהירה בפעם הראשונה שאין בכוונתה לכבד את פסיקת בגץ, והנשיא הרצוג אמר, זה קו אדום שאסור היה לחצות אותו. עכשיו נכנסים עם הכותרת הזו החדשה, קצת קשה להקל אותה, קצת צריך כוס קפה או שתיים כדי להבין את משמעותה, ונפתח בשיר קצר. כמה מילים לפני המוזיקה הראשונה שנשדר. לשיר קוראים ציון לשבח, ציון לשבח לנו. גיורא פישר כתב את השיר הזה. אני חושב שמגיע לנו ציון לשבח. בכל זאת, לא בזכות משהו מיוחד שעשינו, לא בזכות משהו אולי עוד נעשה, אולי. בגלל החלומות מגיע לנו ציון לשבח. החלומות שחלמנו בלילה וקיבינו ביום, החלומות הקשים. בגלל המחשבות שחשבנו ולא העזנו להביד אחר כך בריאי. בגלל הדבר ההוא שעשינו. בגלל מה שקרה, בגלל מה שקברנו אותו מבלי להשאיר ציון ומבלי לספר לאיש. עשינו משהו מאוד מאוד עצוב לעצמנו. כל אלה שלשלאות ברזל על רגלינו, רגלי אחדים מאיתנו. עם משקל השלשלאות האלה, אנו מצליחים בכל בוקר להרים את הרגליים, ללכת לצעוד עוד יום קדימה. ולפעמים גם לרקוד, גם להתנשק. גם לחבק. בגלל זה מגיע לנו ציון לשבח. והנה השחרית שבחרנו להיום, פרק ראשון להשכמה טובה ובריאות טובה, היידן, קונצ'רטו לפסנתר, פרק שני, אדאג'ו, מנגן הפסנתרן האיטלקי ארטורו בנדטי מיכלאנג'לי, בליווי התזמורת הקאמרית של ציריך. בוקר טוב, סבר פנים נאה.

והשעה 7:15 דקות. נחזור שוב על התאריך, 6 בחודש, חודש יולי, יום שני בשבוע, כף ב' בחודש תמוז. שמענו יצירה של היידן, קונצ'רטו לפסנתר, פרק שני, אדאג'ו, בנגינת הפסנתרן האיטלקי ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי, בליווי התזמורת הקאמרית של ציריך. וממשיכים בפרק מתוך סימפוניה שחיבר סזר פרנק בשנות חייו האחרונה, כשהיה בן 68. היום נחשבת הסימפוניה הזו לאחד משיאי הרפרטואר הרומנטי, בשעתו התקבלה בצינה מסוימת. נשמע מתוך הסימפוניה הזו את הפרק השני, כאמור, מנגן את התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC, מנצח ז'אן פסקל קורטליה.

בוקר טוב שוב, 7:26 דקות, שמענו תזמורת ה-BBC בניצוחו של ז'אן פסקל טורטליה, הם השמיעו מוסיקה של מוסיקה, אחד מקטעי הרומנטיקה המופלאים של המאה ההיא, מוסיקה של סזר פרנק. אדוארד גריג, המלחין הבא, מחול סימפוני מספר אחת. גריג חיבר את המחולות הסימפוניים האלה בשנת 1897. נמי ירבי מנצח על התזמורת הסימפונית של יוטבורג. ולבוקר טוב של מאזיני השחרית הקלאסית, בכאן כל המוזיקה.

שמענו מחול סימפוני, מספר אחת מאת אדוארד גריג, הפיני, הוא חיבר את, את ארבעת המחולות הסימפוניים הללו, ממש ממש על סף המאה העשרים, ב-1897. נמיירווי ניצח על התזמורת הסימפונית של יוטבורג, והנה יצירה של נילס גאדה. נילס גאדה, קונצ'רטו לכינור, פרק שני. הוא יליד 1827, נחשב למוזיקאי מאוד מאוד חשוב בימי חייו. דני, כנר הסולו בהקלטה שלפנינו, הוא תומאס אירנברגר, והתזמורת הסימפונית ירושלים מלווה אותו עם המנצח דורון סלומון. בוקר טוב, 735.

וממשיכים ביצירה של ג'ורג' אלסקו, רפסודיה רומנית מספר אחת. לנארד ברנסטיין מנצח על הפילהרמונית של ניו יורק. 13 דקות לבוקר טוב.

הפילהרמונית של ניו יורק, ג'ורג'ה אנסקו. מאזינות ומאזינים, עד כאן השחרית הקלאסית לבוקר הזה, ליום הזה, הדי מבולבל אצלנו. מבולבל מבחינת החדשות, מיד מיד תשמעו. יהודי מנוחין וסטפן גרפלי מסיימים לפי בחירתו של איתי ביינר. יום בטוח ומוצלח לכל.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לקונים ל-200 שנים כפוך לתקנון.
3: כשמכוונים למקום הנכון קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. מחר שלישיית אינקרדיבל בתוכנית אלטר אגו ממוצרט ועד סטרווינסקי, וגם מחווה מיוחדת לצ'רלי צ'פלין. אנטנה, מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באופוזיציה מזהירים כי המשבר החוקתי שיצרה החלטת הממשלה אתמול ממוטט את הדמוקרטיה בישראל. השרה מירי רגב מזהירה את טורקיה כי נטפל בה כמו שטיפלנו באיראן, אם תתחיל להוות איום עלינו גם במעשים ולא רק במילים. במונדיאל, אנגליה ונורווגיה ברבע הגמר, ברזיל ומקסיקו בחוץ. התחזית, בלי שינוי של ממש.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. המשבר החוקתי. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מביחד מזהיר כי החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בעניין מועצת הרשות השנייה היא ניסוי כלים לקראת הבחירות לכנסת. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה פנה לפיד לעובדי המדינה ולמשרתים בכוחות הביטחון וקרא להם שלא להפוך לעבריינים בשירות הממשלה.
6: אנשים, עובדי מדינה, פקידים, קצינים, שוטרים ששומעים אותי עכשיו, אני מזכיר לכם, אתם לא עובדים של הממשלה, אתם עובדים של מדינת ישראל. השבועה שלכם היא לחוק, וכשההוראה של הממשלה מתנגשת בצו של בית המשפט, הצו של בית המשפט הוא זה שקובע.
4: הנשיא הרצוג הזהיר כי הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם, ואין קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. לאחר ששר החוץ הטורקי פידן אמר כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד, השרה מירי רגב שולחת איום לטורקיה.
7: ברגע שנבין שטורקיה מתחילה להוות איום על מדינת ישראל, לא רק במילים אלא גם בניסיון ומעשים, אנחנו נדע איך לטפל גם בטורקים ובטורקיה, בדיוק כמו שטיפלנו באיראן.
4: חברת הקבינט רגב אמרה את הדברים לדוב אייכלר בכאן מורשת אמש. באיראן החל היום השלישי בהלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל בידי ישראל. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בבירה טהרן החל טקס בהשתתפות מאות אלפים. ארונו של חמינאי יוצב מחר בעיר קום, וביום רביעי יחלוף בערים נג'ף וקרבלה בעיראק. ביום חמישי יתאמן האייתולה בעיר הולדתו, משהד. מונדיאל 26, אנגליה ונורווגיה הפילו לרבע הגמר, האנגלים ניצחו את מקסיקו 3-2.
8: כולם על המגרש! שופט, מסיים את המשחק, אנגליה עולה לרבע הגמר במשחק ענק, היסטורי.
4: קודם לכן גברה נורווגיה על ברזיל.
9: ועכשיו שריקת הסיום, נורווגיה 2, ברזיל 1, נורווגיה ברבע הגמר, ברזיל נפרדת מהמונדיאל הזה והולכת הביתה כבר בשלב שמינית הגמר.
4: הלילה בעשר תפגוש ספרד את פורטוגל. משחקי גביע העולם בכדורגל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. בכביש 1 לכיוון תל אביב יש עומס תנועה כבד באזור מחלף בן שמן בשל תאונה במעורבות מסעית ורכב פרטי. מכבי האש פועלים לחלץ אדם שנלכד. לכאן חדשות יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. והיום, האם סביב שולחן מקבלי ההחלטות נשאר מישהו שיכול להגיד לא לנתניהו? קרן והכתבת המדינית גילי כהן בדקו מה קורה בחדרים הסגורים של הדיונים המדיניים ביטחוניים. כיצד ראש הממשלה הקיף את עצמו בשנתיים האחרונות בבעלי תפקידים שנאמנים לו אישית.
10: תחושה היא שעברו מקונספציה א' לקונספציה ב', שאולי קונספציה לוחמתית יותר וססה לקרב יותר ויותר קרבי. לראיה, צהל היום נוכח או מתחזק רצועת ביטחון כמעט בכל אחת מהגבולות, בסוריה ובלבנון ובעזה, ואין שאלה, אין שאלה סביב הדבר הזה.
4: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. סעודי השבי בעזה, סשה טרופנו וספיר כהן התחתנו אמש בשעה טובה. החתן סיפר לאורחים מדוע בחר דווקא בשיר ממעמקים של עידן רייכל לכניסה לחופה.
0: מלך ביום ה-50 לשבי, שמו אותי לבד לגמרי, ואחד המחבלים שכח את הרדיו לידי. הייתי שומע ממש 5 דקות על הרעש הכי חלש מצמיד לאוזן, ומנסה לתפוס איזשהו משהו שקורה בארץ. ויום אחד, במהלך הניסיון הזה, הגיע השיר ממעמקים, והוא מתנגן לי באוזן. אני מתחיל לבכות, אני חושב עלייך.
5: כאן תחזית. הלילה, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ספרד או פורטוגל? ארצות הברית או בלגיה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ובמישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום, ומחרתיים עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה. השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
5: ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

בוקר טוב מאזינות ומאזינים, 8:06. בשעה הראשונה בארוחת הבוקר נשמע פרייתם של היטור וילה לובוס ואדוארד גריג, גבריאלה אורטיס ואדוארד אלגר, דוארטה לובו ומנואל דה פאיה. כל אחד מהם מייצג את המדינות שהשתתפו בישורת האחרונה של המונדיאל, ממשחקי ליל אמש ועד להתמודדות המחרת של הלילה שלפנינו. נוסיף ונשמע מיצירות בח, שופן, שוברט, ברמס ועוד. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בסוויטה הרביעית בקובץ הסוויטות בחיאנס ברזילרס מאת היטור וילה לובוס. נשמע את הפרק הראשון ואת הרביעי. הראשון הוא פרלוד והרביעי שחותם אותה שהוא ריקוד. מנגן את התזמורת הסימפונית העולם החדש בניצוח מייקל טילסון תומאס.

פתחנו את ארוחת הבוקר בשני הפרקים החיצוניים. בסוויטה הרביעית בקובץ בחיינס ברזילרס מאת וילה לובוס. מייקל טילסון תומאס ניצח על התזמורת הסימפונית העולם החדש. נבחרת ברזיל שיחקה אתמול נגד נורווגיה, ואנחנו עוברים בהתאם למלחין הבא. אדוארד גריג. נשמע את שירה של סולווג מתוך סוויטת פרגינט השנייה, אופוס 55. על התזמורת הסימפונית סן פרנסיסקו, מנצח הרברט בלומסטט.

שירה של סולווג או סולווי בשפת המקור, מתוך סוויטת פרגינט השנייה, אופוס 55 מאת גריג. נגנה התזמורת הסימפונית סן פרנסיסקו בניצוחו של הרברט בלומסטט. בשבת הקרובה אנחנו מקווים לציין את יום הולדתו ה-99 של המנצח השוודי, שהמשיך להיות פעיל עד הקונצרט שממנו נשמיע, אוקטובר 2025. בשישי בערב נשמע בניצוחו את הסימפוניה השלישית של ברמס, ובשבת בארבע בתוכנית היו היה קונצרט, את הקונצרטו השני לפסנתר של ברמס עם הפסנתרן לייב ובאנסנס. אתם כמובן מוזמנים. בינתיים נעבור לנציגים של מקסיקו ואנגליה. מעת המלחינה המקסיקנית בת זמננו גבריאלה אורטיס, נשמע את האחיות דולי משנת 2021 לסקסופון אלט וקלרנית. מנגנים קייל ג'ונס וג'וליה הרננדס. גבריאלה אורטיס.

קייל ג'ונס בסקסופון אלט וג'וליה הרננדס בקלרנית ניגנו את האחיות דולי מאת המלחינה המקסיקנית בת זמננו גבריאלה אורטיס. אדוארד אלגר יהיה נציגה של הנבחרת האנגלית הבוקר. נשמע את הפרק שחותם את הסימפוניה מספר 1 בלה מז'ור, אופוס 55. על תזמורת פילרמוניה מנצח ג'ון ברבירולי. אדוארד אלגר.

זה היה פרק הפינאלי מתוך הסימפוניה מספר 1 בלה במול מז'ור, אופוס 55 מאת אדוארד אלגר. ג'ון ברבירולי ניצח על תזמורת פילרמוניה. הצמד השלישי והאחרון לבוקר זה פורטוגל ספרד. מאת המלחין דוארטה לובו נשמע את אחד המוטטים הידועים שלו, המוטט לשישה קולות, שמעתי קול מן השמיים. מ-1621. נשמע את המוטט מפי מקהלת ויליאם בירד בניצוח גוון טרנר. דוארטה לובו

שמעתי קול מן השמיים, מוטט מאת המלחין הפורטוגלי דוארטה לובו. שרו זמרי מקהלת ויליאם בירד, בניצוח גווין טרנר. הגענו לנציג של ספרד, מנואל דה פאיה. נשמע את הפרק הראשון בגני החנרליפה, מתוך לילות בגני ספרד, רשמים סימפוניים לפסנתר ולתזמורת. מנגנים הפסנתרן חוויאר פריאנס עם התזמורת הסימפונית BBC, בניצוח ג'וזפ פונס.

הפסנתרן חוויאר פריאנס והתזמורת הסימפונית BBC ניגנו את הפרק הראשון בגני החנרליפה, מתוך לילות בגני ספרד של מנואל דה פאיה. ניצח ג'וזפ פונס. נחתום את השעה הראשונה של ארוחת הבוקר בפולונז מספר 5 בפאדי אז מינור, אופוס 44 מאת שופן. את הפולונז משנת 1841, שמכונה לעתים הטרגי, ינגן ארתור רובינשטיין.

הפסנתרן ארתור רובינשטיין ניגן את הפולונז מספר 5 בפדיאז' מינור, אופוס 44 מאת שופן. וזאת ההזדמנות להזכיר שבעוד חודשיים בדיוק, נעביר עליכם בשידור ישיר את שלב הגמר בתחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. נאחל מכאן הצלחה לכל המתמודדים. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו לשעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר שני. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה לכולנו, ותודה שאתם מצטרפים. נפתח את השעה בקונצ'רטו לצ'מבלו ותזמורת כלי קשת בלה מז'ור, 1055 ברשימת יצירות באך. מוזיקולוגים תמימי דעים כיום כי מדובר למעשה בעיבוד לצ'מבלו, של קונצ'רטו לכלי סולו אחר שעבד, לאבוב דמורה או ויולה דמורה. הבוקר נשמע את שלושת פרקיו בגרסה לאבוב דמורה, בנגינת אנטואן טורונצ'יק באבוב ונגני קפה צימרמן.

זה היה קונצ'רטו לצ'ימבלו ותזמורת כלי קשת בלה מז'ור, בנוסח לאבוב דמורי מעט בח, 1055 ברשימת יצירותיו. ניגנו אנטואן טורונצ'יק באבוב ונגני קפה צימרמן. מכאן לשני שירים של שוברט בעיבוד ייחודי להרכב של קלרנית, ויולה ופסנתר. את העיבודים כתב הקלרניתן גרגורי ריידן, שגם מבצע אותם עם שותפיו לשלישיית טנטון. הוויולן ברנט ביילס והפסנתרן ג'ייסון הרדינג. האחד לשיר מתוך מחזור השירים התוכנת היפה, העיבוד השני לשיר אל הירח, 193 ברשימת דויטש, שניהם מאת שוברט כאמור. שלישיית טנטון.

שמענו שני עיבודים של גרגורי ריידן לקלרנית, ויולה ופסנתר, לשירים של שוברט, מתוך המחזור התוכנת היפה ואל הירח. נגנה שלישיית טנטון. במרכז ארוחת הבוקר שלנו, וריאציות על נושא של היידן, אופוס 56 א' מאת ברמס. יצירתו של ברמס, שקדמה לגרסה לשני פסנתרים, חוברה בשנת 1873. כיום כבר ידוע שלא היידן הוא שאחראי לנושא שעליו מתבססות הווריאציות. ככל הנראה נושא זה, שהתבסס קרוב לוודאי על קורל ששמו סיינט אנטוני, חובר בידי בן זמנו של היידן, המלחין איגנץ יוזף פלייל. ביצירה נושא, שמונה וריאציות ופרק פינאלי. פרק הסיום, שכתוב בצורת פסקליה, מציג וריאציות על נושא בין חמש תיבות בבס, הקשור לנושא היצירה. נשמע את יצירתו של ברמס בנגינת התזמורת הקאמרית השוודית. מנצח תומאס דאוסגר.

התזמורת הקאמרית השוודית ניגנה וריאציות על נושא של היידן אופוס 56 א' מאת ברמס. ניצח תומאס דאוסגר. נחתום כפי שפתחנו, אנחנו סוגרים מעגל. יצירה מאת היטור וילה לובוס. נשמע אלגיה במגינת החלילנית עידית שמר והפסנתרנית מגי קול.

שמענו אלגיה מאת וילה לובוס. ניגנו החלילנית עידית שמר והפסנתרנית מגי קול. עד כאן ארוחת בוקר לבוקר שני בעריכת תמרה בלטר, אני אמוץ פרידמן. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות בעריכת יוליה צודיקס, הבוקר עם איתי ביינר. בזמן שנותר לנו נשמע מתוך קטעים ליריים של אדוארד גריג, פרק אופוס 57, בפסנתר סביאטוסלב ריכטר. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים.

0: השעה בחסות. יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
0: השעה בחסות.
2: כאן כל המוזיקה, שעה 10, בוקר טוב, מאזינים יקרים, אתם מוזמנים להאזין ליצירות הגדולות, עורכת יוליה צודיקס, באולפן איתי ביינר. הבוקר נשמע מיצירותיהם של בוקסטהודה, שוסטקוביץ', סנסנס ולואיז פרנק. נפתח במחזור של 7 קנטטות, אברי ישוע אדוננו, מאת דיטריך בוקסטהודה. היצירה נכתבה בשנת 1680, וזו אחת היצירות הדתיות המרגשות ביותר של תקופת הברוק. שמה המלא של היצירה בלטינית הוא, האיברים הקדושים ביותר של ישוע הסובל. כל אחת משבע הקנטטות מתבוננת באיבר אחר בגופו הצלוב של ישוע. כפות הרגליים, הברכיים, הידיים, הצד, החזה, הלב והפנים. הטקסט משלב פסוקים מן התנ"ך, עם בתים מתוך מזמור ימי ביניימי. בוקסטהודה בונה סביבם מוזיקה עדינה, מאורהרת ואינטימית, לא דרמה גדולה, אלא מעין תפילה מושרת. המחזור נכתב לחמישה קולות, שני כינורות, ויולה דגמבה ובסו קונטינואו. הקולות מופיעים לסירוגין, כסולנים, בדואטים, בשלישיות ובמקלה. וכך נוצרת תחושה של מדיטציה מוזיקלית מתמשכת. מבצעים חברי קולגיום באך יפן בניצוחו של מסאקי סוזוקי.

שמעתם את מחזור הקנטטות עברי ישוע אדוננו מאת בוקסטהודה. ביצעו חברי קולגיום באך יפן בניצוחו של מסאקי סוזוקי. וכעת רביעת כלי הקשת מספר 10 בלה במול מז'ור אופוס 118 מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. היצירה הולחנה בין 9 ל-20 ביולי 1964, בזמן חופשה בארמניה. היא מוקדשת למייצ'יסלב ויינברג, חבר קרוב של שוסטקוביץ'. הרביעיות התשיעית והעשירית בוצעו בפעם הראשונה על ידי רביעת בטהובן במוסקווה, ב-20 בנובמבר 1964 באותו קונצרט, ולמחרת בלנינגרד. נשמע את הרביעה מספר 10 בנגינתה של רביעת בורודין.

שמעתם את רביעת כלי הקשת מספר 10 מאת שוסטקוביץ' בביצוע רביעת בורודין. נשמע את הקונצ'רטו מספר 2 בסול מינור, אופוס 22, מאת קמי סנסנס. ינגנו אמיל גילס בפסנתר ותזמורת פריז בניצוחו של אנדרה קלויטנס.

את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2, אופוס 22 מאת סנסנס, ניגנו הפסנתרן אמיל גילס ותזמורת פריז. אנדרה קלויטנס ניצח. לסיום, ככל שיותר לנו הזמן, נשמע את הפתיחה מספר 2 מאת לואיז פרנק, אופוס 24. מנגנת התזמורת הפילהרמונית של רדיו צפון גרמניה הנובר, יוהנס גוריצקי מנצח.

על רקע הפתיחה מספר 2 את לואיז פרנק בנגינת התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה הנובר. אנחנו נפרדים. את התוכנית היצירות הגדולות ערכה יוליה צודיקס, באולפן איתי ביינר, אחרינו החדשות ואז התוכנית זרקור עם אורי מרקוס.

0: רגע יישמע הגונג, 4 דקות ו-20 שאלות.
1: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
2: Haven't the Jewish people suffered enough?
3: במאמץ נועד, הצליח צבא ההגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
4: נומו בו, נומו בלאטשט.
5: תלתלו ל-4 אחת, 4 אחת, 5, 5.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. מחר, שלישיית אינקרדיבל בתוכנית אלטר אגו, ממוצרט ועד סטרווינסקי, וגם מחווה מיוחדת לצ'רלי צ'פלין. אנטנה, מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
8: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. השר מיקי זוהר אומר כי הממשלה מנסה למנוע משבר חוקתי וכי יש לציית להחלטות בגץ. הצעת החוק להרחיב את ההפרדה המגדרית באקדמיה צפויה לעלות היום להצבעה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש מזהיר כי הבינה המלאכותית מתפתחת מהר מכדי שנוכל לעקוב אחריה. התחזית, מחר ומחרתיים ירדו מידות החום בהדרגה.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. השר מיקי זוהר מהליכוד דוחה את הטענה שהממשלה החליטה שלא לציית לבגץ, ואומר כי הממשלה מנסה למנוע משבר חוקתי. בתוכניתנו קובנוביק אמר זוהר כי החלטת הממשלה מאתמול היא הצהרה לבגץ שההתנהלות הנוכחית אינה חוקית.
10: אני אוחז בעמדה שצריך לציית להחלטות בגץ, כך גם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו על סיפו של משבר חוקתי, התנהלות נכון להיום של בית המשפט העליון שהיא סופר אקטיביסטית ומשנה סדרי עולם בניגוד לחוק. אנחנו מטריעים ואומרים בואו לא נגיע לשם.
11: לכן הוחלט בממשלה להוציא את ההצהרה הזאת דווקא על חוק מועצת הרשות שהוא פחות נפיץ, נקרא לזה, מחוקים אחרים במחלוקת?
10: אני חושב שהכיוון שאתה מדבר עליו יש בו הרבה היגיון.
8: הצעת החוק להרחיב את ההפרדה המגדרית באקדמיה צפויה לעלות היום בכנסת לקריאה שנייה ושלישית. חברת הכנסת עדים עזוז מביחד אומרת כי החוק פוגע בסטודנטיות דתיות שלא מעוניינות ללמוד בתארים מתקדמים בנפרד מגברים.
12: אחת היסוד של האפשרות לבחור ובעצם לקחת טרמינולוגיות פמיניסטיות של שיח ליברלי לתוך חברה שהיא מאוד סגורה, יש את הבעיה.
8: לעומתה, עורכת הדין צפנת נורדמן אומרת כי החוק מאפשר לכל סטודנטית דתייה בחירה חופשית.
13: זה טיעון אנטי-ליברלי, טיעון סטרנליסטי, טיעון באמת שקשה לאוזן הדמוקרטית-ליברלית לשמוע. האם יעלה על הדעת שמכיוון שיש אותר נשים שלא מעוניינות בהסדר הפרדה ושאולי לא יעמוד להן כוחן לבחור אחרת, אם יש הסדר כזה, אז נשלול אותו מכל השאר, מכל שאר אנשים שמעוניינות בו?
8: חוק יסוד לימוד תורה אושר בכנסת בקריאה ראשונה בשבוע שעבר. הלום הקרב נדב וירש, העומד בראש פורום עמותת יהלומי הקרב, פנה בתוכניתנו קובנוביק אל ראש הממשלה נתניהו.
14: איפה האחריות המוסרית? איפה ערך הלוחמים? איפה ההסתכלות על אותם אנשים שאתה שולח אותם בפקודה? אז איזה מנהיגות זאת? מה הוא משאיר לנו פה? חוץ מריבים ופילוג ושסע כל כך גדול. ערך עליון הוא קודם כל הלוחמים של צבא ההגנה לישראל, של מדינת ישראל. אנחנו, המדינה הזאת ספוגה בדם. בדם של לוחמים, בדם של משפחות שכולות, בדם של אחים שהחיים שלהם נהרסו.
8: מזכ"ל לאום גוטרש מזהיר מפני ההתפתחות המהירה של הבינה המלאכותית וקורא לגבש בדחיפות כללים כדי לצמצם את הנזקים העתידים שעלולים להיגרם לילדים. בוועידה העולמית הראשונה ברמת ממשל בנושא בינה מלאכותית בז'נבה אמר גוטרש כי הטכנולוגיה מתפתחת בקצב מהיר מכדי שמישהו יצליח לעקוב אחריה. הבינה המלאכותית יכולה לעצב מחדש כלכלות, לשנות את עולם התעסוקה, להשפיע על בחירות ולהטות את מאזן הביטחון, אמר מזכ"ל האום. הוא הוסיף כי המוסדות הנוכחיים נבנו כדי לשלוט במכונות שממלאות פקודות והם אינם ערוכים למכונות שמקבלות החלטות בעצמן.
9: כאן תחזית. הלילה, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ספרד או פורטוגל? ארצות הברית או בלגיה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: והתחזית, מחר ומחרתיים ירדו מידות החום בהדרגה, ביום חמישי התחממות קלה. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות.
15: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
16: אנחנו כאן כל המוזיקה.
17: 12:04 עכשיו, שלום לכם. תזמורת קונצרט חבאו המהוללת מאמסטרדם עומדת במרכז הזרקור שלנו הפעם. במהלך השבוע אנחנו סוקרים כמה מהקלטותיה הנבחרות, ויש לא מעט כאלה. ממני אורי מרקוס, אני אהיה איתכם כאן בשעתיים הבאות. ונפתח באלפונס דיפנברוק, מלחין הולנדי, אוטודידקט, יליד אמסטרדם, איש מרשים למדי, אינטלקטואל בעל תחומי ידע רבים. דיפנברוק שלט ביוונית עתיקה ובלטינית. את הדוקטורט שלו, למשל, עשה בלטינית על חייו של סנקה, איש רומא העתיקה. בין חבריו הקרובים היו גוסטב מלר והמנצח הדגול וילם מנגלברג. לשלושתם, אגב, יש כמה תצלומים משותפים מתחילת המאה הקודמת, 1904-1905, שזמינים לצפייה באינטרנט, אתם מוזמנים להציץ. בלב עשייתו המוזיקלית של דיפנברוק עומדות יצירותיו הקוליות, ואנחנו נשמע אחת מהן עכשיו. יצירה ושמה מזמור ללילה, מספר 2 לכל אולטיזמורת, בעקבות פואמה בפרוזה מאת המשורר הגרמני נובליס. נובליס חיבר 6 המנונים ללילה בהשפעת מותה של ארוסתו האהובה זופי. אנחנו נשמע את היצירה הזאת בקולה של זמרת האלט נטלי שטוצמן ותזמורת קונצרט חבאו בניצוחו של ריקרדו שאי. מזמור ללילה מאת אלפונס דיפנברוק.

מזמור ללילה, מספר 2 לכל אולטיזמורת מאת המלחין ההולנדי אלפונס דיפנברוק. בהשמעתו השתתפו זמרת האלט נטלי שטוצמן ותזמורת קונצרט חבאו ריקרדו שאי ניצח. וזו הייתה הקלטה מקונצרט שהיה באוקטובר 1997 מתוך אוצר הסרטייה של רדיו הולנד. אתם מאזינים לתוכניתנו זרקור, המיוחדת הפעם לתזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם. האווירה הנוקטורנלית, הלילית, תמשיך ללוות אותנו גם ביצירתנו הבאה. זהו הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 של בלה בארטוק. מוזיקת הלילה היא ממש מושג ביצירתו של בארטוק, מסימני ההיכר המובהקים של שפתו המוזיקלית המיוחדת כל כך. אז הנה נשמע את הקונצ'רטו הנהדר הזה של בארטוק מספר 3 עם הסולנית מרתה ארכריץ', שחגגה ממש לא מזמן יום הולדת, 85, קלאוס פטר פלור, מנצח על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית, אורחת תוכניות זרקור השבוע.

בלה בארטוק, קונצ'רטו מספר 3, לפסנתר ותזמורת. מרתה ארכריץ' ותזמורת קונצרט חברה מאמסטרדם, בניצוח קלאוס פטר פלור, הקלטה מקונצרט שהיה באמסטרדם בדצמבר 1993. פתחנו את התוכנית שלנו היום במלחין ההולנדי אלפונס דיפנברוק, שרכש כזכור את השכלתו המוזיקלית בכוחות עצמו. גם מלחיננו הבא היה במידה רבה אוטודידקט. טורו טאקמיצו, מגדולי המוזיקה היפנית במאה ה-20. יצירתו של טאקמיצו ממזגת בין תפיסות אסתטיות יפניות מסורתיות, השפעות מובהקות של דביסי, בהתמכרות לצבעי הצליל, עם טכניקות שמתלכדות לכדי שפה אישית ומקורית. נשמע את אחת מיצירותיו התזמורתיות המרכזיות של טאקמיצו, להקת ציפורים יורדת אל הגן המחומש משנת 1977. שמה המיוחד, הלא שגרתי, נולד מתוך חלום. טאקמיצו סיפר כי חלם על להקת ציפורים היורדת אל גן בעל צורה מחומשת. לימים הוא קישר את החלום לצילום מפורסם של מן ריי, שבו נראה מרסל דושן כשעל קרקפת ראשו מגולח כוכב בעל חמישה קודקודים. אז הנה להקת ציפורים יורדת אל הגן המחומש של טאקמיצו. ג'ון אדמס, הפעם בתור מנצח, על התזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם.

להקה ציפורים יורדת אל הגן המחומש מאת המלחין היפני טורו טאקמיצו. על תזמורת קונצרט חבר מאמסטרדם ניצח ג'ון אדמס בהקלטה מקונצרט פומבי, כפי ששמעתם, שהיה באפריל 1998, מתוך אוצר הסרטייה של רדיו הולנד. כל היצירות שאנחנו שומעים היום נלקחו ממארז תקליטורים שיצא בחסות רדיו הולנד, שפורס את חסותו על התזמורת. באביב 1876 העלו תלמידי הדרמה של הקונסרבטוריון הוינאי גרסה בימתית של הפואמה השיר המקונן מאת אחד מרטין גרייף, פייטן אופנתי של מחזות מחורזים ומזמורים פטריוטיים. בתוך קהל הצופים נכח גם תלמיד הקונסרבטוריון גוסטב מלר בן ה-16. על אף איכותה המפוקפקת של יצירתו של גרייף, יצא מלר מן ההצגה נפעם ונרעש. ביסודיות אופיינית, לא הסתפק בחוויה של צופה בלבד, והחל לחקור במרץ את המקורות העממיים שהיוו בסיס למחזה. עד מהרה הגיע מלר אל הסיפור השיר המקונן בקובץ אגדות העם של המספר הגרמני לודוויג בקשטיין, ומשם אל סיפור דומה, העצם המזמרת, מתוך קובץ אגדות של האחים גרים. בשני הסיפורים מופיעה דמותו של נגן נודד, היוצר לו חליל מעצם שמצא בדרכו, ולומד מפיו על מעשה רצח אכזרי. בגרסתו של בקשטיין, ששימשה דגם לפואמה של גרייף, רוצח בן המלך הצעיר את אחותו הבכורה כדי לרשת את המלוכה במקומה. ואילו בגרסתם של האחים גרים, רוצח האח הבכור, אחוז הקנאה, את אחיו הצעיר, כדי לגזול ממנו את הפרח האדום הנדיר, אשר מוצאו יזכה בידה של המלכה היפה. מלר הצעיר החליט לחבר פואמה משלו על יסוד אגדת הרצח, ולהלחינה בצורת קנטטה דרמטית, על פי הגרסה של האחים גרים. הוא ניגש למלאכת ההלחנה והחל בהתווייתם של שלושה פרקים, אגדת יער, הזמר הנודד וחגיגת הכלולות. את המוזיקה כתב להרכב גדול הכולל שישה נבלים, מקהלת ילדים ותזמורת נוספת המנגנת מאחורי הקלעים. בשנת 1893 צמצם מאלר באופן ניכר את ממדי התזמור ואף השמיט את החלק הראשון, מאחר שסבר כי הוא מחליש את האפקט הדרמטי של היצירה. לימים ערך תיקונים נוספים בתזמור, והגרסה המקוצרת בת שני החלקים בוצעה לראשונה בווינה ב-1901. אנחנו נשמע את הגרסה הזו המקוצרת בת שני הפרקים מתוך היצירה הזו, השיר המקונן של גוסטב מאלר, Das Klagende Lied, שעליה העיד לימים כי הייתה יצירתו הראשונה שבה חש כי מצא את עצמו כמלחין. אז הנה ברנרד הייטינק מנצח על תזמורת קונצרט חברה מלכותית ומקהלת רדיו הולנד, עם הסולנים הנקה פן בורק, סופרן, נורמה פרוקטר הלט והרנסט הפליגר, טנור. השיר המקונן, Das Klagende Lied, של גוסטב מאלר.

השיר המכונן, Das Klagende Lied, מאת מלר, בגרסה מקוצרת, בת שני פרקים. ברנרד הייטינק ניצח על תזמורת קונצרט חברה מלכותית, ומקהלת רדיו הולנד, עם הסולנים הנקה ון בורק סופרן, נורמה פרוקטר הלט, והרנסט הפליגר, טנור. ואנחנו נחתום את הזרקור שלנו, לכבודה של התזמורת ההולנדית, תזמורת קונצרט חברה, בפואמה לכינור ולתזמורת מאת המלחין הצרפתי ארנסט שוסון, יצירה שהקדיש לכנר הבלגי אז'ן איזאי. ארתור גרומיו, בלגי גם הוא, מנגן כאן, ג'ורג' סל, מנצח. אבק כוכבים. יופי של ביצוע. באיזו יצירה.

0: מגיע להם בלי כל ספק. ארנסט שוסון, פואמה לכינור ולתזמורת, אופוס 25. ג'ורג' סל ניצח על תזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם, עם הכנר, ארתור גרומיו, וזו הקלטה בת כמעט 70 שנה, מנובמבר 1957. איזה יופי. מן המרגשים שיצא לי לשמוע ליצירה הזאת שאני מאוד אוהב. זהו, עד כאן הזרקור השני שלנו מארבעה שיוחד לתזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם. ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. להתראות, נשתמע שוב מחר.
1: השעה בחסות.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. מחר, שלישיית אינקרדיבל בתוכנית אלטר אגו, ממוצרט ועד סטרווינסקי, וגם מחווה מיוחדת לצ'רלי צ'פלין. אנטנה, מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: השעה בחסות.
5: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע
6: הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול
7: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
8: סייסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

ניצוצות, ולדימיר הורוביץ בקטע הקצר והשובבי הזה מאת מוריץ מושקובסקי. כאן כל המוזיקה, שלום וצהריים טובים, אתם ואתן על סיאסטה מוזיקלית, השעה 4 דקות אחרי 2. מתי ליפשיץ באולפן, איתכם עד השעה 4. ואנחנו כבר מוכנים להמשיך, הנה הפתיחה הסימפונית באביב מאת קארל גולדמארק, על התזמורת הסימפונית של במברג, מנצח פבריס בולון. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות ושתהיה האזנה מהנה.

באביב, פתיחה סימפונית, אופוס 36 מאת קאר גולדמארק, פבריס בולון ניצח על התזמורת הסימפונית במברג. מגולדמארק לידידו הטוב יוהנס ברמס, נשמע את הפרק הראשון מתוך הסונטה השנייה לכינור ופסנתר, אופוס 100. מנגנים קריסטיאן טצלף ולארס פוגט.

כריסטיאן טצלף ולארס פוקט בפרק הראשון מתוך הסונטה לכינור מספר 2 בלה מז'ור מאת ברמס. אנחנו עוברים לרוסיה, הנה רפסודיה לפסנתר ותזמורת מאת דמיטרי קבלבסקי, על פי השיר שנות בית הספר, שיר נוסטלגי פופולרי במיוחד במערכת החינוך הסובייטית, שקבלבסקי עצמו הלחין כמה שנים קודם לכן. הנה הפסנתרנית מגדה אמרה עם התזמורת הממלכתית של ריינלנד פלץ בניצוח קרל היינץ שטפנס.

רפסודיה על השיר שנות בית הספר מאת דמיטרי קבלבסקי, שמענו את הפסנתרנית מגדה אמרה, והתזמורת הפילהרמונית הממלכתית ריינלנד פלץ בניצוח קרל היינץ שטפנס. ועוד פרק שנכתב על פי שיר עממי רוסי, אחד הידועים שבהם, הפרק השני מתוך רביעת כלי הקשת הראשונה של צ'ייקובסקי, ינגנו חברי רביעת בורודין.

רביעיית בורודין, בפרק השני מתוך רביעיית כלי הקשת מספר אחת מצ'ייקובסקי. ומרוסיה לפולין, שלוש מזורקות, אופוס 24 מאת שופן, נשמע את הנגינה של אריה ורדי.

אריה ורדי בשלוש מזורקות אופוס 24 של שופן. לסיום השעה הראשונה הנה הפרק הרביעי ואחרון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר אופוס 59 של מוריץ מושקובסקי, הפולני גם הוא. מרקוס פבליק בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של רדיו פולין בניצוח אנטוני ויט.

פרק רביעי ואחרון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר במי מז'ור, בוס 59 מאת מוריץ מושקובסקי. שתי דקות אחרי השעה 3 ואת השעה השנייה של הסיאסטה אנחנו נפתח עם גיסתו של מושקובסקי, הלוא היא ססיל שמינד. הקיץ שרה זמרת המצו סופרן קטרינה קמרלוהר עם ג'יון לי בכינור ויוהן בנחרד בפסנתר.

בקיץ, שירה של ססיל שמינד. ומאת פרדריק דיליוס, הנה הפואמה הסימפונית בגן קיץ. תנגן תזמורת האופרה הלאומית של ווילס עם סר צ'רלס מקרס על דוכן המנצחים.

בגן קיץ מאת פרדריק דיליוס על תזמורת האופרה הלאומית ויילס ניצח צ'רלס מקרס. נפנה לברוק, נשמע סונטה לאבוב בדומינור מאת גאורג פרידריך הנדל, ינגנו חברי אנסמבל לכל דורפה.

סונטה לאבוב בדומינור מאת גיאורג פרידריך הנדל בנגינת אנסמבל לכל דורפה. ומהנדל לבח, פרק ראשון מתוך סונטה לחליל בסימינור, 1030 ברשימת יצירותיו, מנגנים אמנואל פהו בחליל וטרבור פינוק בצ'מבלו.

סונטה לחליל בסי מינור מאת יואן סבסטיאן באך, מתוכה שמענו את הפרק הראשון בנגינת אמנואל פאו וטרבור פינוק. ומבאך לסקרלטי, סונטה למקלדת בסי מינור, 197 בקטלוג קירק פטריק. הנה הנגינה של ולדימיר הורוביץ.

ולדימיר הורוביץ בסונטה בסימינור מאת דומניקו סקרלטי. בימים אלה, בכל סיום תוכנית, אנחנו מצטרפים לחגיגת שידורי המונדיאל, גביע העולם בכדורגל של תאגיד השידור הישראלי. בכל יום נתאם כאן מסיפורה של המוזיקה הקלאסית האומנותית באחת מהמדינות המשחקות בטורניר, והפעם המדינה שתנסה להביס הלילה את שכנתה לחצי האי האיברי, פורטוגל. השנה היא 1498, ווסקו דה גאמה זה עתה שב לפורטוגל לאחר שפתח את נתיב השייט להודו. נמל לסבון מתמלא באחת זהב, משי ותבלינים, והאושר משמש את הכתר הפורטוגלי בין השאר להקמת קפלות מוזיקליות מפוארות, תשתית ראשונה לצמיחתם של מוזיקאים מקומיים מוכשרים. בסוף המאה ה-16 כובשת ספרד את פורטוגל ושולטת בה במשך 60 שנה. תחת הכיבוש הספרדי צומחת אסכולה טבורה, דור של מלחינים בהובלת דוארטה לובו ומנואל קרדוזו, שדוחה בהפגנתיות את האופנות החדשות ממדריד ודבק בסגנון שמרני, רוחני וקודר. עם שיקום העצמאות, פורטוגל שוב נפתחת לאירופה, ובאמצעות ההון הקולוניאלי שזורם מברזיל ומאפריקה, חצר המלוכה מייבט כוכבים זרים כדומניקו סקרלטי, מקימה בתי אופרה בסגנון איטלקי, ומצמיחה וירטואוזים מקומיים כמו קרלוס סיישש. אך בבוקר אחד, בנובמבר 1755, הפאר נמחק בבת אחת, כאשר רעידת אדמה ואחריה צונמי ושריפות מחריבים את ליסבון ואת ספריית המוזיקה האגדית שבה. מוזיקה רבה שעבדה לעד. החורבן מביא אחריו כ-150 שנה של חושך יצירתי, בהן פורטוגל בעיקר מייבט מוזיקה מאיטליה ולא מפתחת יצירה משלה. ההתאוששות הגיעה סוף סוף עם נפילת המלוכה בראשית המאה ה-20, בזכות דור מלחינים בהנהגתו של לואיש דה פרטש ברנקו, ואחר כך ממשיכו ז'ולי ברגה סנטוש. הם הושפעו בעיקר מהאימפרסיוניזם הצרפתי, וכתבו יצירות סימפוניות מלאות בצבעים שתיארו את נופי מולדתם, והביעו את הסאודד, המלנכוליה הפורטוגזית. כיום במאה ה-21, לצד מלחינים ומבצעים עכשוויים ברמה גבוהה, פועלים בפורטוגל מוזיקולוגים שמנסים להשיב לחיים את כתבי היד העתיקים שעבדו. הנה מעט בין המאה ה-20, ז'ולי ברגה סנטוש, וריאציות סימפוניות על שיר עם מאלנטז'ו. תנגן התזמורת הסימפונית הלאומית האירית בניצוח הפורטוגלי, אלוארו קסוטו.

וריאציות סימפוניות על שירה מאלנטז'ו מאת המלחין הפורטוגלי ז'ולי ברגה סנטוש. שמענו את התזמורת הסימפונית הלאומית האירית בניצוח אלוורו קסוטו. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אני מתי ליפשיץ, מודה לכם מאוד על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: השעה בחסות.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
0: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
3: השעה 4 בכאן כל המוזיקה, שלום רב לכולכם, אחר הצהריים טובים. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

אם תבחרו להיות איתנו בשעתיים הקרובות, תוכלו ליהנות מיצירות מאת בורודין ורחמנינוב, סנסנס ופורה, סקריאבין ואנטון רובינשטיין, קרלוביץ, שמינד, ברמס, צ'ייקובסקי ושופן היומי בסוף התוכנית. בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. אבל נפצה לדרך עם ניקולאי רימסקי קורסקוב ועם הפתיחה על שלושה נושאים רוסיים בנגינת התזמורת הסימפונית האקדמית של ברית המועצות בניצוחו של יבגני סבטלנוב. שתהיה הזנה נעימה לכולנו, סו בזהירות.

פתיחה תזמורתית על שלושה נושאים רוסיים את ניקולאי רימסקי קורסקוב, ואנחנו ממשיכים עם בורודין, פרק ראשון מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 2, בנגינת חברי רביעיית אשר.

יוליוס קאצ'ן עם הפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 מאת רחמנינוב, מלווה בתזמורת הסימפונית החדשה בניצוחו של אנטול פיסטולרי. ועכשיו 4:32 דקות, כאן כל המוזיקה, מכאן לשם, ממשיכים עם הבקחנליה של קאמי סנסנס, מתוך שמשון ודלילה כמובן, הנה תזמורת פריז בניצוחו של דניאל ברנבוים.

הבקחנליה המפורסמת מתוך שמשון ודלילה מאת קמיס אנד סאנס, תזמורת פריז, דניאל ברנבוים. ועכשיו לגבריאל פורה ולחמישיית הפסנתר הראשונה שלו, הנה הפרק הראשון עם נגנים מרביעיית אבן והפסנתרן מישל דלברטו.

שמענו את הפרק הראשון של חמישיית הפסנתר מספר 1, אופוס 89, מאת גבריאל פורה, עם מישל דלברטו ורביעיית אבן. נחתום את השעה בנוקטון ליד שמאל ברבמול מז'ור מאת סקריאבין. הנה הפסנתרן ליאון פליישר.

ליאון פליישר מנגן את הנוקטורן ליד שמאל, אופוס 9 מספר 2, מאת סקריאבין. עכשיו כמעט דקה ו-20 לפני השעה 5, וזה הזמן לשיר היום.

0: שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. נקרא היום את השיר קורא יקר מאת אשר רייך. המילים שלי הן צבעי מלחמה שנמרחו על פניי. ימים אני יורה שירים טעוני אופרת צרובה בסתר רעם ירננו. שיריי הם יריות אזהרה לכל העוברים ושווים, למי שמדשדש בימים קשים, מבקש חלום תנחומים למשברי חייו. אולי שירים יכולים לעורר אותו, כמו סמים להרגיע אותו. לפעמים גם זה לא. קורא יקר מאת אשר רייך. הפסקונת קצרצרה, ומאחריה בפתח השעה השנייה שלנו, נהיה עם פרק מתוך הקונצ'רטו לכינור ותזמורת מאת אנטון רובינשטיין. אל תלכו לאף מקום.
1: השעה בחסות.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי
3: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול.
4: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
5: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. מחר, שלישיית אינקרדיבל בתוכנית אלטר אגו, ממוצרט ועד סטרווינסקי, וגם מחווה מיוחדת לצ'רלי צ'פלין. אנטנה, מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
6: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
1: השעה בחסות.
7: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
6: מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרנק.

זה היה הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור ותזמורת מאת אנטון רובינשטיין, כמובן. הקונצ'רטו בסול מז'ור, ואיתו אנחנו פתחנו את השעה השנייה שלנו, מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, בנגינת טקאקו נישיזאקי בכינור עם התזמורת הפילרמונית הסלובקית, בניצוח מיכאל הלס. ממשיכים עם קרלוביץ ועם סרנדה לכלי קשת אופוס 2. נשמע את הפרק השני בנגינת התזמורת הפילרמונית של הבי-בי-סי בניצוח ג'אן אנדריה נוזטרה.

מאת המלחין הפולני מיאטוסלב קרלוביץ, שמענו פרק שני מתוך סרנדה לכלי קשת, אופוס 2, בנגינת הפילהרמונית של ה-BBC, בניצוח ג'ן אנדריה נוסדה. 5:21 עכשיו, מכאן לשם. מקרלוביץ אנחנו עוברים לססיל שמינד, נשמע את הפרק השני מתוך הסונטה לפסנתר, אופוס 21, בנגינת מיטרה קוטה.

מנגינת מיטראקוט שמענו אנדנטה פרק שני מתוך סונטה לפסנתר בדומינור אופוס 21 מאת ססיל שמינד. והנה הנה הפרק השני של רביעיית הפסנתר מספר 2 מאת ברמס, מנגינת אנסמבל דומוס.

אנסמבל דומוס ניגן את הפרק השני של הרביעייה, רביעיית הפסנתר מספר 2, אופוס 26, מאת ברמס. ועכשיו, מתוך סימפוניית מנפרד של צ'ייקובסקי, הנה הפרק השלישי, מנגינת התזמות הסימפונית של ברית המועצות, בניצוח יבגני סבטלנוב.

הפרק השלישי מתוך סימפוניית מנפרד מאת צ'ייקובסקי. עכשיו, שש דקות לפני שש, אנחנו חותמים בשופן היומי, והיום נוקטון מספר 5 בפאדיז מז'ור, בנגינת קלאודיו אראו.

זה הזמן שאנו גם להגיד תודה ולהיפרד. ממני אומר פרנקל, שיהיה לכולנו ערב שקט, רגוע, צונן ונעים. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
2: 90 שנה
3: לשידור הציבורי
4: גלי צהל שידורי צבא הגנה לישראל
5: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה
6: צועדים החיילים שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד
5: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
7: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
5: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
8: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
9: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
5: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
10: גל גל גל גלץ.
5: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
11: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
12: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. מחר, שלישיית אינקרדיבל בתוכנית אלטר אגו, ממוצרט ועד סטרווינסקי, וגם מחווה מיוחדת לצ'רלי צ'פלין. אנטנה, מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
0: חסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
3: אנחנו כאן כל המוזיקה
13: כאן כל המוזיקה שלום לכם אנחנו פותחים קלאסיקל לפנות ערב שעה של מוזיקה שבחרה לנו קריסטינה גוליאט אני אמיר לקח אביבי מאחל ערב שקט והאזנה נעימה פותחים הפעם עם דבוז'ק ועם הסימפוניה השמינית והמפורסמת שלו נשמע את הפרק השלישי מתוכה בהקלטה עם התזמורת הסימפונית של לונדון ובניצוחו של אישטוון קרטס.

דבוז'ק פתח הפעם את הקלאסיקל לפנות ערב שלנו, זה היה הפרק השלישי מתוך הסימפוניה השמינית שלו, אשטבן קרטס ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. ואנחנו נשארים במרכז אירופה, פעם עם לאו ויינר, מלחין יהודי הונגרי שפעל בחצי הראשון של המאה ה-20, מתוך הסרנדה אופוס 3 שלו נשמע עכשיו את הפרק השני, ונגן את תזמורת פסטיבל בודפשט בניצוחו של גיאורג שולטי.

עלמה אופרססה, אריה מתוך האופרה הנימפה הבוגדנית של אנטוניו ויוולדי. עם זמרת המצוסופרן צ'צ'יליה ברטולי, שמענו את חברי איל ג'רדינו הרמוניקו, בהובלתו של ג'ובאני אנטוניני. ואנחנו פונים עכשיו אל פרק קאמרי של קארל מריה פון ובר, פרק הראשון מתוך הדואו הקונצרטנטי שלו לקלרנית ופסנתר אופוס 48. ולטר בויקנס בקלרנית ורוברט גרוסלוט בפסנתר.

פרק הרומנסה, הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 4 של רוברט שומן, אופוס 120. ג'יימס לוין ניצח על התזמורת הפילהרמונית הברלינאית. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בקלאסיקה לפנות ערב, פונים עכשיו אל פרדריק שופן, אל יצירתו אנדנטה ספיאנטו וגרנד פולונז בריליאנט, אופוס 22. הנה כאן היצירה העצומה הזו מנגינתו של ארתור רובינשטיין.

ארתור רובינשטיין, ביצירתו של פרדריק שופן, אנדנטה ספיאנטו וגרנד פולוניז בריאנט. פונים עכשיו אל רימסקי קורסקוב, אל האופרה האחרונה שלו, תרנגול הזהב. מתוך הסוויטה התזמורתית מהאופרה הזו, נשמע את הפרק השלישי, צר דודון, אצל המלכה משמחה. על תזמורת פילדלפיה מנצח יוג'ין אורמנדי.

זה הפרק מתוך הסוויטה מהאופרה תרנגול הזהב של רימסקי קורסקוב, יוג'ין אורמנדי, ניצח על תזמורת פילדלפיה. הולכים ומתקרבים לסיום, מתוך הסוויטה התזמורתית הראשונה של ז'יל מסנה, נשמע עכשיו את פרק הווריאציות על הפילרמונית של הונג קונג, מנצח קנת' ג'ין.

פרק וריאציות, הפרק השני מתוך הסוויטה התזמורתית מספר אחת של ז'יל מסנה, נגנה התזמורת הפילרמונית של הונג קונג, ניצח קנת' ג'ין. הם מביאים אותנו כמעט לסיום קלסיקל לפנות ערב, לערב השני בשבוע. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. את המוזיקה ששמענו בחרה קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים המשך ערב טוב. המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה, ואנחנו נסיים עם קטע מפורסם מאוד, It Ain't Necessarily So, של ג'ורג' ואירה גרשווין, מתוך האופרה Porgy and Bess, כאן בגרסה קלית עם הפסנתר של אוסקר פיטרסון, ריי בראון בקונטרבאס ואד תיגפן, מטופים. נשתמע להתראות.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. מחר, שלישיית אינקרדיבל בתוכנית אלטר אגו, ממוצרט ועד סטרווינסקי, וגם מחווה מיוחדת לצ'רלי צ'פלין. אנטנה, מחר בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
3: ערב טוב לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. מעכשיו עד לשעה 10 אתם מוזמנים להזין לקונצרט הערב. ובואו נשמע מוזיקה מאת לודוויג בוסבצקי, אדלברט גירובץ, ארם חצ'טוריאן, אנטונין ווז'ק, מוריס דורופלה, קארל אמדאוס הרטמן וטרי ריילי. כאן איתי ביינר, מאחל לכולנו האזנה מהנה. נפתח בקנטטה חנני אלוהים כחסדך, על פי פסוקים ממזמור תהילים נון א', מת לודוויג בוסבצקי, מלחין אסטוני בין המאה ה-17. עד לעת האחרונה יוחסה יצירה זו בטעות לדיטריך בוקסטהודה, שהיה מורו של בוסבצקי. שרים ומנגנים חברי קונסורט ריצ'רד קאר.

חברי קונסורט ריצ'ר קאר פתחו את קונצרט הערב בחנני אלוהים כחסדך. קנטטה מת לודוויק בוסבצקי, מלחין אסטוני בן המאה ה-17. נמשיך בסימפוניה ברי מז'ור, אופוס 12 מספר 1, מת אדלברט גירובץ. גירובץ היה מלחין צ'כי פורה מאוד. הוא חיבר מבחר גדול של רביעיות כלי קשת, סימפוניות ואופרות. בשנת 1785, בגיל 22, עבר לוינה, שם פגש מלחין הצעיר ממנו בשנתיים, מוצרט. אחרי הפגישה, החל מוצרט לכלול את הסימפוניה של גירובץ בקונצרטים עליהם ניצח. נשמע פריאטו של גירובץ את הסימפוניה ברי מז'ור, אופוס 12 מספר 1, לצערנו לא בניצוחו של מוצרט, אלא של מתיאס במרט, המנצח כאן על נגני מוצרט מלונדון.

שמענו סימפוניה ברה מז'ור אופוס 12 מספר 1 מאת אדלברט גירובץ על נגני מוצרט מלונדון ניצח מתיאס במרט. ומכאן לקונצ'רטו לפסנתר ברה במול מז'ור אופוס 38 מאת ארם חצ'טוריאן. ארם חצ'טוריאן נולד בשנת 1903 למשפחה ארמנית בטיביליסי, בירת גיאורגיה. בשנת 1921, בעקבות הסובייטיזציה של ארצות הקפקז, עבר חצ'טוריאן למוסקבה, ושם, כשהיה בן 18, ובלי הכשרה מוקדמת מוזיקלית, החל ללמוד במוסד המוזיקלי גנסין, ומשם המשיך את לימודיו בקונסרבטוריון של מוסקבה. הוא חיבר יצירות רבות, בהם בלטים וקונצ'רטו לכינור שזכו לעדת הקהל, ובארמניה, ארץ מוצאה של משפחתו, הוא נחשב לאוצר לאומי. הצלחתו הראשונה כמלחין הייתה בשנת 1936, בזכות הקונצ'רטו שלו לפסנתר. נשמע אותו כעת בהקלטה חדשה יחסית שיצא לאור בינואר 2025, עם הפסנתרן ז'אן איב טיבודה, והתזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס בניצוחו של גוסטבו דודמל.

ז'אן איב טיבודה היה סולן בקונצ'רטו לפסנתר של ארם חצ'טוריאן. על התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס ניצח גוסטבו דודמל. לפנינו חמישיית כלי קשת מספר 3, במי במול מז'ור אופוס 97, מאת אנטונין דבוז'ק. כמו ברביעיית כלי הקשת האמריקנית שלו, שאותה סיים חודש לפני השלמת החמישייה, גם כאן שילב דבוז'ק בין השורשים הצ'כיים במוזיקה שלו ובין ההשראה ממה ששמע בארצות הברית. אל רביעיית פאבל הס מצטרף פאבל ניקל בוויולה שנייה.

את חמישיית כלי הקשת במי במול מז'ור, אופוס 97 מאת אנטונין דבוז'ק, שמענו בנגינתם של רביעת פאבל הס עם פאבל ניקל בוויולה שנייה. וכעת, פרלוד, רציטטיב ווריאציות אופוס 3 מאת המלחין הצרפתי מוריס דרופלה. מנגנים נובוקו אימאי בכינור, שרון בצלי בחליל ורונלד בראוטיכם בפסנתר. שמענו פרלוד, רציטטיב ווריאציות אופוס 3 מאת מוריס דורפלה. ניגנו נבוקו אימאי בכינור, שרון בצלי בחליל ורונלד בראוטיכם בפסנתר. נמשיך בלרגטו לקרן יער ולתזמורת מאת המלחין הצרפתי יליד 1841 עמנואל שבריה. מלחינים צרפתיים מהדור שבא אחריו, כמו דביסי, רבל ואריק סטי, הודו בפה מלא שלא היו עושים את החידושים שהביאו לעולם המוזיקה מבלי השפעתה של המוזיקה של שבריה. אל פייר דל וסקובו, המנגן בקרן יער, מצטרפת תזמורת טולוז בניצוחו של מישל פלסון.

לרגטו לקרן יער ולתזמורת מת עמנואל שבריה, ניגנו פייר דל וסקובו בקרן יער ותזמורת טולוז בניצוחו של מישל פלסון. וכעת קונצ'רטו אבל לכינור ולתזמורת כלי קשת מת קארל אמדאוס הרטמן. המלחין, יליד 1905, נחשב לאחד המלחינים החשובים של גרמניה שאחרי מלחמת העולם השנייה. כמו מרבית יצירותיו החשובות, כמו למשל הסימפוניות שלו, גם קונצ'רטו זה לכינור, הוא עיבוד מחדש של יצירות שחיבר עד שנת 1939. אז חדל לחבר מוזיקה לגמרי, כתגובה למשטר הנאצי. ושב להלחין רק אחרי המלחמה ונפילת המשטר בעקבותיה. הקונצ'רטו בגרסתו הסופית משנת 1959 נחשב ליצירתו הטובה ביותר של ארטמן. נשמע אותו בביצוע אלינה איברגימובה בכינור עם סינפוניה בריטן.

הכנרת, אלינה איבראגימובה וסינפוניה בריטן ניגנו קונצ'רטו אבל משנת 1959 מאת המלחין הגרמני קארל אמדאוס הרטמן. נמשיך במקסיקו סיטי בלוז מאת המלחין האמריקאי ואחד מאבות זרם המינימליזם במוזיקה, טרי ריילי. זו יצירה למקהלה אקפלה משנת 1993. המילים לקוחות מתוך הפואמה של המשורר הביטניק האמריקאי ג'ון קוואק, בעלת אותו שם. מקסיקו סיטי בלוז, על אנסמבל ארס נובה מקופנהגן, מנצח פול היליאר.

מקסיקו סיטי בלוז מאת טרי ריילי על אנסמבל ארס נובה מקופנהגן, ניצח פול היליר. נסיים בפוקסטרוט לתזמורת היושב ראש רוקד מאת ג'ון אדמס. המוזיקה המנוגנת לעתים קרובות כיצירה עצמאית וסוחפת, לקוחה מתוך האופרה של אדמס ניקסון בסין, ואותו יושב ראש היוצא במחולות באופרה הוא מאו צדונג. סיימון רטל מנצח על התזמורת הסימפונית בירמינגהם.

התזמורת הסימפונית של ברמינגהם וסיימון רטל חתמו את קונצרט הערב עם יושב הראש רוקד של ג'ון אדמס. ועד כאן קונצרט הערב, תודה רבה על ההזנה, ערך לשידור והגיש איתי ביינר. שלום רב והמשך ערב נעים ושקט, בהמשך ההזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: השעה בחסות
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
1: במבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: כאן כל המוזיקה, חפשו אותנו גם בפייסבוק.
5: כאן כל המוזיקה, ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, עמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. נפתח בקטע מוכר למדי מאת המלחין היהודי יליד פראג, ירומיר ויינברגר. קטע שעליו במידה רבה תהילתו. הפולקה והפוגה מתוך האופרה שלו שוונדה הזמר הנודד, בעל חמת החלילים משנת 1927. האופרה בעלת יסוד לאומי עממי מובהק. רודולף קמפה מנצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית.

פולקה ופוגה מתוך האופרה שוונדה הזמר הנודד בעל חמת החלילים מאת ירומיר ויינברגר, הקטע היחיד שנשאר בתודעה מתוך האופרה הזאת. רודולף קמפה ניצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית. ואחרי הפולקה והפוגה הזאת של ויינברגר, נפנה כעת אל באך. הסונטה הראשונה בסול מינור לכינור יחיד, 1001 ברשימת יצירותיו, מתוך הסונטות והפרטיטות, הקובץ הגדול שלו, הנחשב לתנך של נגינת הכינור. שש יצירות שנכתבו בתקופה שבה באך עבד בחצרו של הנסיך בעיר קטן. שש שנים שהה באך בקטן, ובה כתב כמה מיצירותיו הכליות החשובות ביותר, מ-1717 עד 1723. לפנינו הסונטה הראשונה בסול מינור לכינור יחיד. נשמע אותה על ארבעת פרקיה. אדאג'ו, פוגה, סיציליאנה ופרסטו. מנגן הכנר הגרמני קריסטיאן טצלף, בהקלטה משנת 2002.

הכנר קריסטיאן טצלאף בסונאת המשפרה אחת בסול מינור לכינור יחיד מאת יוהן סבסטיאן בח, 1001 ברשימת יצירותיו. הפוגה הנפלאה ששמענו ביצירה הזאת של בח השפיעה השפעה שאין למעלה ממנה גם על יצירתנו הבאה. הסונאטה לצ'לו ולפסנתר בסי מינור מאת אלכסנדר בורודין. בורודין היה חבר בקבוצת החמישה הרוסית, המוגוצ'יה קוצ'קה, שמוכר במיוחד בזכות האופרה שלו, הנסיך איגור, וגם הסימפוניה השנייה שלו. אבל בורודין כתב גם כמה פנינים קאמריות מוקדמות. אחת מהן היא הסונאטה לצ'לו, שנכתבה סביב שנת 1860, כאשר בורודין הצעיר, בן ה-20 ומשהו, היה בעיצומה של שהות מדעית בגרמניה. לצד היותו מלחין, היה גם קימאי מבריק. ההשראה הבכית עולה כבר בצלילי הפתיחה. הנושא מבוסס כאמור על הפוגה, מתוך הסונאטה לכינור סולו. הזיקה לבך ניכרת לא רק בציטוט המוטיבי, אלא גם בגישה הקונטרפונקטית וברוח הכללית ששורה על היצירה כולה. שילוב בין השפעה ברוקית מובהקת, הערצה ליוהן סבסטיאן בך, לבין ליריות רומנטית. בורודין לא הספיק להשלים את הסונאטה. היא שוחזרה ונערכה לימים בידי המוזיקולוג והמלחין מיכאיל גולדשטיין, וראתה אור בדפוס רק בשנת 1982. אז הנה, נשמע אותה בנגינת הצ'לן אלכסנדר קושיאן והפסנתרן יבגני.

הצ'לן אלכסנדר קושיאן והפסנתרן יבגני שודבין השמיעו את הסונטה לצ'לו ולפסנתר בסי מינור מאת אלכסנדר בורודין, בהשראת הפוגה לכינור סולו של באך. נסיים במוטט מאת יוהנס ברמס, בהשראת ספר איוב, פרק ג' פסוק כף. למה ייתן לעמל אור וחיים למראי נפש? ובו התהייה, מהו טעם החיים לאלה הסובלים בייסורים? מדוע אלוהים בחר לתת אור עולם לאלה שגדלו בעמל, מצוקה וצרה? המוטט מסתיים בקורל, אני נפרד בשלום ובשמחה, מאת מרטין לותר, המוכר בעיקר בזכות ההרמונים שהעניק לו באך. את המוטט למה ייתן לעמל אור, אופוס 74 מספר 1 של ברמס, שרים זמרי קפלה אמסטרדם בניצוחו של דניאל רויס.

למה ייתן לעמל אור וחיים למראי נפש? מוטט אופוס 74 מספר 1 מאת ברמס, בעקבות ספר איוב, פרק ג' פסוק כף. דניאל רויס ניצח על זמרי קפלה אמסטרדם. וכאן ייפרד. שעה של מוזיקה לסוף היום, ערך אורי מרקוס, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

0: השעה בחסות.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים, כרגיל, להזין לנו כל לילה ב-11 ברדיו, כאן כל המוזיקה, וגם באתר של כאן כל המוזיקה, וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור. ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית. וגם להיחשף לכל עולם התוכן העשיר שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. שם גם תוכלו להגיב לתוכנית, וגם לכתוב לי, לתקשר.

בתוכנית הלילה נעלה את הגיטרה על ראש שמחתנו. לקראת מופע מחווה לגיטריסט ג'ון סקופילד, שעליו נרחיב בהמשך, נפתח את החלק הראשון של התוכנית עם שני אלבומים של ג'ון סקופילד, הגיטריסט הנודע והיצירתי בצורה בלתי רגילה. ב-1990 בחברת בלו נוט רקורדס הוציא סקופילד את האלבום Time on My Hands, כשכל הלחנים שלו הוא מנגן כמובן בגיטרה, ואיתו ג'ו לובאנו בסקסופונים, צ'ארלי היידן בקונטרבאס וג'ק דז'ונט תופים, נבחרת משובחת עם שני קטעים שיפתחו את התוכנית הלילה, Since You Asked, אתם ביקשתם, וSo Sue Me, ג'ון סקופילד פותח את תוכניתנו. לילה טוב והאזנה נעימה.

ג'ון סקופילד, גיטרה ולחנים, ב-2015, יחד עם אותו ג'ו לובאנו בסקסופון טנור, ועם לארי גרנדיר בקונטרבאס וביל סטוארט בטופים, הוא הוציא את האלבום Past Present, איתו נמשיך בשני קטעים, סלינקי ומיסטר פאפי, ג'ון סקופילד.

0: וביום רביעי השבוע בצוללת הצהובה בירושלים מחווה למוזיקה ולגיטרה של ג'ון סקופילד עם חמישיית הגיטריסט אלון טורג'מן. אנחנו נשמע מחווה שלו למיילס דייביס, ונזכיר שוב את המופע המיוחד הזה עם נבחרת נגנים ישראלית מרשימה. אלון טורג'מן, מיד.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות עם הגיטריסט אלון תורג'מן, ובהרכב שכולל גם את אבי אדריאן בקלידים, יוראי אורון בס ואופרי נחמיה בתופים, עם All Blues של מיילס דייביס. נזכיר שוב, ביום רביעי השבוע, בצוללת הצהובה בירושלים, אלון תורג'מן בגיטרה, אבי אדריאן פסנתר וקלידים, עמית פרידמן בסקסופון,

מסביב לחצות, הגיטריסט השלישי שנשמיע כאן הלילה הוא ג'וליאן לייג' בן ה-39 האמריקאי, שלאחרונה הצטרף די במפתיע ללהקת ההופעות של בוב דילן הגדול. שמענו את הרלם בלוז שלו ונמשיך עם עוד בלוז, בוז, בלוז, ג'וליאן לייג'.

נוקטור לסיום הלילה, כאמור ג'וליאן לייג' הגיטריסט הנפלא שהצטרף לאחרונה ללהקתו של בוב דילן. איתו נסיים את התוכנית הלילה מתוך אלבום ביצועי הג'אז של בוב דילן, Full Moon and Empty Arms. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות, כאן רוני ורטהיימר. מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

אנחנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות ברודווי, 100 שנות מחזמר אמריקני שערך מיכאל אוהד בשנת 1992. הגישה ענה דוידוב. ב-4 ביולי תחגוג ארצות הברית 250 שנים לעצמאותה, 1776-2026.

ברודוויי, 100 שנות מחזמר אמריקני. עורך מיכאל אוהד. והפעם, קול פוטר פוטר תשבץ. מגיש יוסי גראפר.

קול פורטר היה יוצא דופן בין מלחיני ברודווי. רוב עמיתיו, ברלין, קרן, גרשווין, רוג'רס, וייל, ברנשטיין, היו יהודים. קצתם פתחו את דרכם בתור נערי רחוב. קול היה גוי. כמו כן היה נכדו של אחד האישים העשירים ביותר באמריקה. סבו, ג'יי או קול, יצא לקליפורניה בימי הבעלה לזהב. את הזהב הנכסף הוציא לא מבטן האדמה, כי אם מכיסי הקורים. מחר להם מצרכים ומשקעות, עשה הון, חזר לעירו במדינת אינדיאנה, רכש יערות, רכש מכרות פחם. לנכדו האהוב שקרא על שמו, הודיע שהמוסיקה היא לא יותר מקרקס. קול הקטן שמע בקולו של קול הגדול. נרשם בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת הווארד, קיבל דמי כיס מסבו, ברח מן השיעורים ולמד מוסיקה. בן שש כתב את שירו הראשון. בן 16 צץ בבית משפחת ונדרביל בניו יורק ושיישע את אורחיה בשיריו השובבים. בבית ונדרביל חש כמו דג במים. הם עשירים עשירים התמוגג. יום יבוא וגם אני אהיה עשיר עשיר. ולעומת הוונדרבילטים אדע מה לעשות בכספי. בן 23 הציג את הלהיט הראשון שלו בברודווי, וג'יי או הנרגז סירב להכפיל את המלגה החודשית שלו. נכדי, לא יהיה ליצן בקרקס, נעם. ואז התערבו משמיים לטובת הנכד. קודם שמלו לו 25, הלך סבא לעולמו. אתה נמנע כל עצמו עם העשירים העשירים. ואם הוציא לעתים מן השרבול, עשה זאת כדי לשעשע את אורחיו, ולא את אורחי משפחת ונדרבילט.

שעשועי כל הצעיר אומרים דרשני. רוב הגאונים הצעירים חיים מן היד אל הפה. כשהם מתפרסמים ומתעשרים, הם שומרים על כספם בשבע עיניים. וכל להפך. יורשיו האחרים של סבא ג'י או השקיעו את כספם בבורסה והפסידו אותו ביום השישי השחור כשהבורסה התמוטטה. כל לא השקיע כי אם בזבז ונהנה. שכר פלאצו בוונציה ועבר בקנה לגרנדה בראש הירד גונדולות. הוביל 120 אורחים ב-30 מוניות מביתו בפריס למונטה קרלו. או שהזמין את הבלט הרוסי המעולל של דיאגילב לשעשע את אורחיו. למפיקים שהתחננו לבני המלחין החרזן לבוא לחזרות של המחזמר החדש שלו, השיב בצחוק. השתגעתי לעשות את הקיץ בניו יורק הרותחת, כשאני יכול לבלות בנעימים ברביירה? תדמית הפלייבוי המשעשע כדי להשתעשע שכנע את מקריו. האמת הייתה אחרת.

כל פורטר הראה לעולם פנים שוחקות ועבד עבודת פרח בחדרי חדרים. מה שאפשר לקנות בכסף, קנה. את שיריו ליטש בקפידה. מה שהתרחש בהצגה בין פזמון לפזמון לא העסיק אותו. אצל בן דורו ריצ'רד רוג'רס צומח הלהיט מתוך הסיטואציה הדרמטית. אצל קול אפשר לעקור להיט מהצגה אחת ולשתול אותו בשנייה. רובם עוסקים בנושא אחד ויחיד. אהבה? בהחלט. אך אהבתו של קול איננה רומנטית. כשהוא מציע let's do it כמו הציפורים והדבורים, כמו אשה עושה חיים משוגעים בשטיחים, כמו סומרסט וכל המויים, קול מתכוון... בדיוק, לזה הוא מתכוון.

הוא סס להעמיד פני פלייבוי ועמל 24 שעות ביממה על חידודיו הלשוניים והמוסיקליים. היום הכל הולך, נאנח ידיד במעמדו. אלף תודות, אמר קול. על מה? שאל הידיד המופתע. סיפקת שם למחזמר החדש שלי, הסביר קול. היום הכל הולך, anything goes. לעומת קורט וייל בעבודים בכוכבים, ולנרד ברנשטיין בסיפור הפרברים, קול מסרב לטפל בבעיות חברתיות. הוא מעדיף לפתור תשבץ מתחרז. הוא ראה הכל ושמע הכל, ומשווה את יפתו פעם למגדל של פיזה, פעם לחיוכה של המונה ליזה. הרמזים המוסיקליים שלו הם לא פחות מקוריים מן הרמזים המילוליים. קחו שיר נודע כמו My Heart Belongs to Daddy, ליבי שייך לאבא. כבר בבית הראשון אנו למדים שאבא משתייך לקטגוריה של ה-Sugar Daddies, זקנים בעלי אמצעים, השמחים לפנק איזו פשטידה חמודה בתכשיטים ומעילי פרווה. וליבה של הילדונת שייך לדדי, כפי שהיא חוזרת ומכריזה בסלסולים שכל חזן יכול להתקנה בהם. ואפשר שכל רצה להציג לפנינו שוגר דדי?

0: האומנם היה כל הגוי האחד בין מלחיני היהודים של ברודווי אנטישמי? בפי השוגר דדי שלו שם סלסולי חזנות, אך לטוב בידידיו בן החזן ארווינג ברלין כתב, מה אני שומע? העיתונים משמיצים את ידידי הטוב, העכבר האפור, משום שהוא עושה יחסי ציבור להצגת החיילים שלו, שתרמה למאמץ המלחמה יותר מכל הצגה אחרת? במקום להשמיץ, היה עליהם ללחוץ על הממשלה להעניק לידידי את מדליית הקונגרס, כי הוא גדול מחברי השירים של כל הימים. הוא, ולא סטיבן פוסטר. אני בטוח, עכבר חביב שלי, שבנקודה הזאת אנו תמימי דעים. ידידך, פורטר, העכברוש. טוב ויפה, ובכל זאת יש הבדל בין העכבר היהודי לעכברוש הגוי. ברלין היה בן מהגרים שטיפס מעלה-מעלה, והיה למיליונר בכוחות עצמו. פורטר נולד מיליונר. ברלין כתב לעם. פורטר כתב לאליטה, והרשה לעם להקשיב. אהבתו של ברלין עמוקה כמו הים, ותחולה כמו השמיים. פורטר שר, I get a kick out of you, שיר שאפשר לתרגם ל, את עושה אותי מסתול. הצנזור, שסבל רבות מרמזיו הזדוניים של כל, מחק שורה בבית השני. I get no kick from cocaine. את הקוקאין אסור להזכיר על הבמה או ברדיו. מרלן דיטריך מספרת בזיכרונותיה שאסרו עליה להשמיע את המילה המחרידה. משום כך תלפנה לידידה נואל קאוורד וביקשה שימצא לה תחליף. נואל הציעה, They say smoking is insane.
1: I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all.

0: שיריו של ארווינג ברלין בדרך כלל קצרים. שיריו של קול פורטר לעתים ארוכים, ארוכים מדי לטעם המבקרים. מלחינים אחרים חוזרים על הפזמון בלי להכניס בו שינויים. קול הוא אומן הווריאציות. גם הפזמון החוזר מחליף אצלו צבעים כמו זיקית. חבר התערב איתו שלא יצליח לכתוב שיר על נושא יבש כמו מיס אוטיס מצטערת. קול ברך על האתגר. בשירו מוזמן ידיד לסעוד על שולחנה של מיס אוטיס, והמשרת מתנצל בשם בעלת הבית. מיס אוטיס מצטערת, אך ההזמנה בטלה ומבוטלת. אתמול שלפה אקדח ותקע כדור במאהב שבגד. ההמון הניזם הוציא את הרוצחת מקילה ועשה לה משפט לינץ'. מיס אוטיס מצטערת צעריו, אך היום אין באפשרותה לארח את ידידה כמובטח.
1: Miss Otis regrets

לגור בהוליווד זה כמו לגור על הירח, אמר. הוליווד התאהבה בלהיטב. כל הקים בהוליווד בית זכוכית. שמעתם נכון. הקירות, הרצפות, התקרות, הכל מזכוכית. בבית הזכוכית רווח לו בפרט בימי גשם. לעתים הסתכסך עם מעסיקיו ואיים לחזור לברודווי. בהוליווד אתה חייב לבעות, אמר. אחרי כל בעיטה היא חוזרת בתשובה. בדומה לג'ורג' גרשווין ולארווינג ברלין, כתב שפע של לעתים הוליוודים שלא הוסרטו ונשכחו באיזו מגירה. המפורסם שבהם הוא Don't Fence Me In, שנועד לסרט אדיוס ארגנטינה ולא הושמע על הבד.

0: אני כתבתי את זה? מתי?
1: שאל כשהשיר הנשכח הפך במפתיע ללהיט. Don't Fence Me In מושר מפי קאובוי המבקש שלא ישימו סביבו גדר, כי נפשו יוצאת למרחקים. בינג קרוסבי הקליט את השיר, גם האחיות אנדריוז הקליטו אותו. שני הביצועים נמכרו במיליון עותקים כל אחד. ואנחנו חשבנו שלבך שייך לפריז ולוונציה, צחקו ידידיו. למה לא גילית לנו שנולדת לכתוב שירי קאובויז? זה הסוד שלי, חייך קול, שצחק לקאובויז בפרודיה שכתב.

המהלומה ירדה בספטמבר 1937. כל כמנהגו יצא לרכיבת בוקר. סוסו נתקל בשיח קוצים, נרתע ונפל על רגלו הימנית של קול. הסוס ניסה לקום וחזר ונפל על רגלו השמאלית. שתי הרגליים נמאחו. האסון שינה את חייו מן הקצה עד הקצה. קול לא היה רק משורר, מלחין ומערך, גם ספורטאי נלהב היה. הוא אסר על הרופאים לקטוע את רגלו הימנית. דוקטור סרמי הבטיח לשקמו, אם יתעזר בסבלנות וישתף פעולה. אתה אמיץ? שאל. אינני יודע, השיב קול. זה תהליך ממושך ומסובך, אמר הרופא, והוא מלווה בים של מחובים. הדמה בנפשי שאני יוצא להרפתקה גדולה, אמר קול. הוא שלט בעצביו ביד ברזל ולא ירשה לאחרים לרחם עליו. כשנשאל, מה שלום רגליך המסכנות? היה משיב, מצוין, מעל שלך. לעתים הודה, ברגליים מתרוצצים 1,000 גמדים מצוידים ב-1,000 פיגיונות מושחזים. הוא הגביע את הפסנתר שלו וניגן בו יושב בכיסא גלגלים. כשהאורחים באו למסיבה, ומה טעם בחיים בלי מסיבות, מצאו את קול יושב בניחותא ומחייך. כשקהל נכנס לתיאטרון בבחורה של פורטר, מצא את פורטר יושב בתאו ומעלל בתוכניה. פעם הבחינה בו סופי טאקר כשנכנס לחזרה הכללית בכיסא גלגלים. רואים אותו? לחשה לה מתאה על הבמה. יודעים מה אנו חייבים לו? הצלחה אדירה מחר.

afternoon when the time is right. But it's nice at night, nice at night, nice at night. התרגילים שהטיל עליו הדוקטור סרמי הניבו פירות. קול התחיל להשתמש ברגליו המבריות, ואז ירדה מהלומה נוספת על ראשו. הוא החליק על מדרגות השיש ושבר את רגלו השמאלית פעם נוספת. במרוצת 20 שנה נותח 35 פעם. הוא חייב לעבוד, הפציר הדוקטור סרמר בידידיו, אם לא יעבוד יאמר נואש. ידידתו בלה ספיבק שמעה ובאה אל קול בהצעה מקורית. לעשות מחזמר מאילוף הסוררת של שייקספיר. קול החמיץ פנים. אינך זוכרת מי אני, בלה? אני חורס חרוזים על מין. את שייקספיר אני מעדיף להשאיר לאחרים. מה גם שאילוף הסוררת הוא מחזה קלוש. בלה לא ויתרה. היא שמעה את הצמד אלפרד לנד ורעייתו לין פונטן מתקוטטים מאחורי הקלעים, ואילו לפני הקלעים שיחקו את הסוררת ואת מאלפה. אל תיבהל משייקספיר, קול אמרה, חשוב על מריבת השחקנים. רוצה לאנוס אותי מאדם ספיבק? שאל האיש בכיסא הגלגלים, ולא גילה שזה כבר השתוקק לאונס שכזה. אתה יוכיח לעולם. אפילו אם הסוס מאח את רגליו, כוחו במותניו. שוב יצאתי להרפתקה הגדולה, כתב לידיד. כבר כתבתי 15 פזמונים ואני עומד לכתוב עוד 5. אפילו אם אדם ספיבק תרים קול צעקה. אין מקום לשירים נוספים, היא צורחת. ואני בשלי. יהיה מקום אם תקצרי את הדיאלוגים שלך, מדם ספיבק.

0: in Cremona.
1: Our next jump is Parma, that dopey, mopey menace. Then Mantua, then Padua, then we open again.
2: Where?
1: We open in Venice. We next play Verona, then on to Cremona.
3: Lots of bars in Cremona.
1: Our next jump is Parma, that beerless, cheerless menace. Then Mantua, then Padua, then we open again.
2: Where?
1: We open in Venice. We next play Verona, then on to Cremona.
0: Lots of dough in Cremona.
1: Our next jump is Parma, that stingy, dingy menace. Then Mantua, then Padua, then we open again.
2: Where?
1: We open in Venice. We next play Verona, then on to Cremona.
4: Lots of quail in Cremona.
1: Our next jump is Parma, that heartless, tartless menace. Then Mantua, then Padua, then we open again.
2: Where?
1: In Venice.
5: Who עקץ אותה והעריץ אותה כי היא לחמה את מלחמתו? פורטר, שאלו המפיקים. פורטר נגמר מזמן. פורטר הוא שבר כלי. בשלוש שנים לא כתב אפילו להיט אחד. אך בלה עמדה במתקפה, והמלאכים, אלוהים המממנים, שמעו את קול מנגן ומזמר, והתקציב נמצא. נשקיני קייט ומפנה ביצירתו של קול. עד אז שתל את לעיתיו השנונים בהצגות שגרתיות.

מאחורי הקלעים חוזר קול להיות קול. ביאנקה החמודה מבטיחה לשמור אמונים למאהבה, בדרכה שלה כמובן. אך מה לעשות שלילה נפט טקס מציע לה צ'קס, ומכאן שהסקס יחיה לעד?

ומה על צמד הגנגסטרים שבא באמצע ההצגה לגבות מן השחקנים את הכספים שהפסידו אתמול בקלפים? כיוון שהלהקה משחקת שייקספיר, מוכיחים הבריונים את השכלתם ומציעים לקהל לצטט שייקספיר בכל הזדמנות, וכל מוצא חרוזים למחזות הקשים ביותר.

נשקיני קייט הייתה הגדולה בהצלחותיו. המלחין המשורר ישב קורן בתאו ולחץ את ידי ידידיו. נהנים? כן, זה נפלא, נפלא. אך עליכם לשמור קצת שבחים גם לוויל שייקספיר ולמדם ספיבק.

שוב היה איש מבוקש. הוליווד החליטה להסריט את סיפור חייו. קול הציע לאחים וורנר שקרי גרנט יגלם אותו על הבד. גרנט היה בחור גבע קומה וטוב מראה. קול היה גוץ מכוער בכיסא גלגלים. מדוע בחרת דווקא בקרי גרנט? שאלו ידידיו. משום שאין שום דמיון בינו לביני, הסביר קול. מבחינה זאת הוא דומה לתסריט שמצצו האחים מן האצבע. התסריט אגדה, ההצלחה מובטחת.

0: הוא כתב עוד שלושה מחזות זמר. קייט שנייה לא הוציא מידו. ואז ירדה המהלומה השלישית. אחרי מאבק של 20 שנה פסקו הרופאים שאם רצונו לחיות עליו לוותר על רגלו הימנית. קול הסתגר בביתו, סרב לשחק את הלץ, סרב לנגן בפסנתר. אתה מעשן יותר מדי, אמר הדוקטור סרמי. שבר הכלי תקע בו מבט צונן. זה כל מה שהשארת לי, דוקטור. לפעמים שמעו אותו צורח, ולוואי שיכולתי למות, למות. למחרת התנצל בחיוך מבויש. אתמול השתוללתי, נכון? כשנשאל אם המוסיקה שלו תמשיך לדעתו לחיות אחרי מותו, משך בכתפו. מה זה משנה? ביליתי בנעימים כשכתבתי אותה, צחקתי וסבלתי, נהניתי והתעניתי, ולא השתעממתי אפילו רגע אחד.
1: Fred, remember that Viennese operetta when we were both in the chorus?
2: I beg your pardon, Lily. I was the understudy.
1: There was a waltz in it, remember? Something about a bar.
3: Di-da-da-da-di-da-da.
4: Madam, you are ravishing tonight. You have made me the happiest of men.
1: Your Highness.
4: Wunderbar.
1: Wunderbar.

יוסי גרבר הגיש את תוכניתו של מיכאל אוהד, קול פורטר, פוטר תשבץ. נמשיך בסדרה ברודוויי בשבוע הבא, בתוכנית גרבי משי. הילדגרד נף מספרת על חבלי הלידה של מחזמר חדש.

ערב טוב. בשעה שלפנינו נשמע מיצירותיהם של מלחינים גרמנים מהתקופה שלפני יוהן סבסטיאן באך, היינריך שיץ, יוהן רוזנמולר, היינריך איגנץ פרנץ פון ביבר ודיטריך בוקסטהודה. יוהן רוזנמולר חי בין השנים 1619 ו-1684 והיה המנהל המוסיקלי בכנסיית תומאס בלייפציג בין השנים 1653 ו-1655. אז הוא אשם בהומוסקסואליות ובפדופיליה, ונמלט תחילה להמבורג ואחר כך לוונציה, שם נשאר יותר מ-20 שנה. בוונציה היה רוזנמולר נגן טרומבון בקתדרלת סן מרקו, והגיע לפסגת יכולתו המוסיקלית כנגן וכמלחין. רבות מיצירותיו הקוליות מושפעות מן המוסיקה הוונציאנית. החיבור בין הרמוניות מענגות למנגינות מושכות אוזן, הופך את המוסיקה של רוזנמולר לקליטה ומהנה, אך המוסיקה שלו מצטיינת גם באיכויות רבות אחרות, במרקם תזמור הקולות והכלים, ובמעברים מעניינים בין מוסיקה פוליפונית להומופונית. ביצירות הקוליות המושפעות מסגנון הכתיבה הוונציאני, המוסיקה שהלחין למזמור תהילים קוף קף. אל אדוני בצרת לי קראתי ויענני, אדוני הציל הנפשי משפת שקר, מלשון רמייה. משמיעים זמרי לקפלה דוקאלה עם נגני מוסיקה פייטה קרן. מנצח נגן הקורנט רולנד ווילסון.

אל אדוני בצרת עלי קראתי ויענני. פסוקים ממזמור תהילים קוף-קף למוסיקה מאת יוהן רוזנמולר. שמענו את זמרי לקפלה דוקאלה עם נגני מוסיקה פייטה קרן. ניצח רולנד וילסון. היינריך איגנץ פרנץ פון ביבר נולד בשנת 1644 בבוהמיה ומת בשנת 1704 בזלצבורג. הוא הביא לשיא את אפשרות הביטוי המוסיקלי והטכני של הכינור. חוקר המוסיקה מהמאה ה-18, צ'ארלס ברני, כותב: מכל הכנרים של המאה ה-17, ביבר הוא הגדול ביותר, וקטעי הסולו שלו הם קשים ומלאי דמיון יותר מכל אלה שראיתי בתקופה. קטעי הסולו שברני מתכוון עליהם הם שמונה הסונטות משנת 1681. מתוכה נשמע את הסונטה השלישית, הנפתחת בפרלוד, ואחריו אריה עם וריאציות. זו סונטה מדהימה בניגודים שבה, בין שערה לרוך, וירטואוזיות ופשטות הנהוגה. הכנר הוא אנדרו מנזי, ואיתו נייג'ל נורת' בתיאור בו, וג'ון טול בצ'מבלו.

סונטה מאת היינריך איגנץ פרנץ פון ביבר, מתוך קובץ של 8 סונטות שיצאו לאור בזלצבורג בשנת 1681, ניגנו חברי הקבוצה רומנסקה. ולקובץ תהילים לדוד מאת היינריך שיץ. הקובץ הוא תוצר שנות הלימוד של שיץ בוונציה אצל ג'ובאני גבריאלי. השפעתו של גבריאלי על תלמידו, וכן השפעת המוסיקה הדתית ונציאנית מכנסיית סן מרקו, ניכרים במיוחד בשימוש שעשה שיץ בכתיבה לכמה מקלות, בסגנון מלא הדר, ובתוספת הטרומבונים והקורנטים לתזמור היצירה. מתוך הקובץ נשמע את המוסיקה שהלחין שיץ לפסוקים מפרק למד א' בספר ירמיהו. הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. על כן המו מאי לי, רחם הרחמנו, נאום אדוני. שרים ומנגנים חברי הקבוצות קנטוס קרן וקונצ'רטו פלטינו. מנצח קונרד יונגהנל.

הבן יקיר לי אפרים, לפסוקים מפרק למד א' בספר ירמיהו, מתוך קובץ היצירות תהילים לדוד מאת היינריך שיץ, שיצא לאור בשנת 1619 בדרזדן, שם היה שיץ המנהל המוסיקלי בחצר המלכות. שמענו את הזמרים ונגני קנטוס קרן עם נגני קונצ'רטו פלטינו. דיטריך בוקסטהודה היה מחשובי המלחינים בתקופת הברוק בגרמניה. הוא נולד בשנת 1637 בהלסינבורג שבשוודיה, ומת בשנת 1707 בליבק שבצפון גרמניה. בהלחנת הקנטטות הושפע בוקסטהודה מסגנונות מוסיקליים שונים ומגוונים שרווחו בתקופתו, כמו הסגנון הצרפתי והאיטלקי ואף הדרום גרמני אוסטרי. יצירתו יובילת את דומינו, לפסוקים ממזמור קוף בספר תהילים, נכתבה לזמר קסטרטו איטלקי שביקר בליבק בשנת 1672. היא דומה במקצת לקונצ'רטו, כשהזמר כמעט ומתחרה עם הוויולד הגמבה המלווה. הקטעים הקוליים מופרדים בקטעי סולו לוויולד הגמבה, שאף זוכה לפתוח את היצירה בסונטה מרשימה. אחרי המזמור הקונצרטנטי הזה, נשמע סונטה קאמרית בסול מג'ור, מספר 271, ברשימת יצירותיו של בוקסטהודה. הזמר הוא הקונטרטנור מייקל צ'אנס, ואיתו שני נגנים בביולות דגמבה ובעוגב. את הסונטה הקאמרית מנגנים חברי רביית פרסל.

יובילת את דומינו, הריעו לאדוני כל הארץ, מזמור תהילים קוף מאת דיטריך בוקסטהודה וסונטה קאמרית מפרי עטו. זמר הקונטרטנור היה מייקל צ'אנס, ואיתו ניגנו ריצ'רד בוסבי וויליאם הנט בביולות דגמבה, ורוברט וולי באוגב. את הסונטה ניגנו חברי רביעיית פרסל. נסיים את התוכנית בנימה אישית, בקינה שכתב והלחין בוקסטהודה עם מות אביו, בשנת 1674. הקינה נפתחת בשאלתו של בוקסטהודה, האם הוכרח המוות להפריד בינינו. אחת היצירות הקודרות והמרשימות ביותר בתקופה זו. את הזמר המקונן מלווים כלי קשת, בקונטרפונקט העוטף את המוסיקה במצלול ייחודי ודיסוננטי עד כאב. אל רוברט וולי, המנגן באוגב, מצטרפות שלוש ויולות דגמבה, היוצרות את הרגשת הנוגות והכאב העמוק של היצירה, בנגינתם של ריצ'רד בוסבי, סוזן פל וויליאם הנט. האם מוכרח המוות להפריד בינינו? קינה שכתב והלחין דיטריך בוקסטהודה עם מות אביו. הסולן הוא זמר הקונטרטנור מייקל צ'אנס.

האם מוכרח המוות להפריד בינינו? קינה שכתב דיטריך בוקסטהודה עם מות אביו בשנת 1674. זמר הקונטרטנור היה מייקל צ'אנס, ואיתו שלוש ויולות דגמבה, בנגינת ריצ'רד בוסבי, סוזן פל וויליאם הנט, עם רוברט וולי בעוגב. וכאן סיימנו. קשת של צלילים, ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני אסף שוורץ, הגיש עומר ריטה.

שבת שלום, הנוסע המתמיד. אנחנו ממשיכים להתמיד בנסיעות שלנו מדי שבת. אני משה מורד, כאן באולפן איתכם. והשבוע חגגנו את יום ההולדת של אמריקה, ארצות הברית של אמריקה ליתר דיוק. את המסע שלנו נתחיל במסע בדרום, בדרום החם והמוסיקלי של ארצות הברית. האמת היא שהפרויקט שנשמע ממנו בהתחלה נקרא The Southern Journey, המסע הדרומי. אנחנו מתחילים עם אלן לומקס. אלן לומקס, חוקר הפולקלור, המוסיקאי, איש מוסיקת הפולק בעיקר, שהלך וחקר והקליט מוסיקה ממש מסביב לעולם. נוסע מתמיד, כבר הוא היה בשנות ה-30, כשהלך והקליט ותיעד וחקר את מוסיקת העם של ארצות הברית, בריטניה, ספרד, איטליה. אנחנו נשמע בתחילת התוכנית היום כמה מהקלטותיו בדרום ארצות הברית, מתוך המסע הדרומי. הקלטות הוא הקליט שם במקור בשנות ה-30 כבר, ובעצם בזכות ההקלטות שלו והעבודה שלו, מוזיקת הפולק זכתה לפריחה גדולה באותה תקופה. ועם אחד מגלי התחייה של מוזיקת הפולק האמריקאית בשנות ה-50, הוא הלך והקליט שוב במחוזות הדרום את ההקלטות מתוך הפרויקט הזה, שנשמע חלק מתוכן עכשיו. The Southern Journey, הקלטותיו של אלן לומקס בסוף שנות ה-50 בדרום ארצות הברית. והנה הקטע הראשון שנקרא I'm Going Home.

I'm going home ממיסיסיפי, שיר שבעצם נכתב לאסירים בזמן העבודה שלהם. מי שכתב אותו, ארווין ווב, וגם מבצע כאן, סיפר שהוא בעצם חיבר אותו, הלחין אותו בשבת בלילה, כי זה היה הזמן שבו הוא חשב הכי הרבה על ללכת הביתה. והנה עוד קטע אחד מתוך הפרויקט היפהפה הזה. אנחנו כבר נשמע אותו. הנה. הנה המנדולינה נכנסת. The Girl I Left Behind. במקור שיר סקוטי שנקרא The Maid I Left Behind Me. אבל האמריקאים הפכו אותו כמובן במקום Maid, The Girl I Left Behind. הקלטה מ-1959 בדרום ארצות הברית.

מתוך הקלטותיו של אלן לומקס, שמענו כאן את בסי ג'ונס, אחת מגדולות המוסיקת הפולק האמריקנית, באחד השירים שנכתבו בעקבות אסון הטייטניק, נקרא The Titanic. והקטע הבא, גם הוא מתוך הקלטותיו של אלן לומקס, שימו לב כאן להשפעה החזקה של המוזיקה הכנסייתית.

עד כאן מבחר מהקלטותיו של חוקר הפולקלור אלן לומקס בדרום ארצות הברית. אנחנו נשארים בדרום, בארצות הברית. כן, חוגגים את יום ההולדת ה-241 לארצות הברית של אמריקה במוסיקה שורשית, מוסיקה עממית מהדרום, שיצר בעצם, היה המקור להרבה מאוד מהמוסיקה האמריקנית כפי שאנחנו מכירים היום. וכמובן אי אפשר מהפולק בלי הבלוז, והנה הקלטה אחת או שתיים גם כן משנות ה-50, 1957, Lightning Slim, I'm a Rolling Stone.

הנושא המתמיד, כאן כל המוסיקה, ולכבוד הארבעה ביולי, יום העצמאות האמריקני ה-241 שחל השבוע, התחלנו את התוכנית בעולם הפולק והבלוז מדרום ארצות הברית, והמוסיקה הזאת האמריקנית השורשית, שבעצם יש לה שורשים במקומות אחרים, כמו שאנחנו יודעים, באפריקה ועוד, וסקוטלנד גם, כמו שמענו באחד הקטעים, המוסיקה הזאת הבשילה לכדי אופרה ב-1935, אופרה עממית, כפי שהוגדרה, של ג'ורג' גרשווין, עם מחברי המילים דובוס היוורד ואחיו איירה גרשווין, והאופרה הזאת הפכה באופן רשמי בשנות ה-50, הוכרה כאופרה, נכנסה לרפרטואר האופרות. אנחנו נשמע כמה קטעים נבחרים מתוך פורגי ובס, כמובן, בביצוע של התזמורת והמקהלה של חברת התקליטים RCA ויקטור, עם הסופרן, הסופרנו לאונטיין פרייס, והבריטון ויליאם וורפילד. אז הנה, פורגי ובס, ההקדמה, וסאמר טיים, ועוד שלושה קטעים מתוך האופרה הנפלאה הזאת בהמשך.

איזה ביצוע נפלא עם זמרת הסופרן לאונטיין פרס, שמפליאה לשלב גם את הבלו נוטס, הצלילים המונמחים המיוחדים של עולם הבלוז, בתוך שירת הסופרנו הקלאסית. גרשווין, פורגי אנד בס, שמענו ארבעה קטעים מתוך המערכה הראשונה. ההקדמה ו-Summer Time, A Woman is a Sometime Thing, משהו שהיה פחות אולי מקובל לכתוב היום. היום בעולם הפוליטיקלי קורקט, Gone Gone Gone ו-My Man's Gone Now, ארבעה קטעים מתוך Porgy and Bess. אנחנו נשאר ב-Porgy and Bess בעוד ביצוע אחד שונה, יוצא דופן. היום אנחנו חוגגים עם ארצות הברית את מה שחל השבוע, מוקדם יותר, 4 ביולי, יום העצמאות, יום ההולדת, והנה מתוך Porgy and Bess בביצוע של המחצצר הנפלא מיילס דייוויס, נשמע את הגרסה שלו ל-It Ain't Necessarily So.

מיילס דייוויס מבצע את גרשווין. הנושא המתמיד כאן בכאן כל המוסיקה, והיום המסע שלנו לוקח אותנו לדרום ארצות הברית, והמסע הזה שהתחיל בפולק עבר לבלוז, לאופרה, הגיע עכשיו לעולם הג'אז, ועולם הג'אז מוביל אותנו לעוד אחד מהמלחינים הגדולים של ארצות הברית, דיזי גילספי. ב-1941 גילספי חיבר את היצירה הבאה, A Night in Tunisia, לילה בתוניסיה, ואנחנו נשמע ביצוע, אחד הביצועים המופלאים ליצירה הזו, יש ביצועים נהדרים לקטע הזה. אחד מהם הוא של המודרן ג'אז קוורטט, הרכב ותיק מאוד, שפעיל כבר המון, פעיל במשך שנים רבות מאוד, מ-1952, ומה שמאפיין אותו אולי צליל הוויברפון של מילט ג'קסון. אז בואו נשמע את המודרן ג'אז קוורטט, עושים את לילה בתוניסיה.

הוויברפון והמודרן ג'אז קוורטט בביצוע היפהפה הזה ללילה בתוניסיה של דיזי גילספי. הנושא המתמיד, אנחנו נסיים את התוכנית היום בעוד אומנית יוצרת אמריקנית מהדור החדש יותר, מדהימה. רשל פרל הופיע בארץ בחודש מאי השנה, מנעד קולי יוצא מן הכלל, נשמע אותה הפעם בתור מבצעת, כי היא מבצעת שיר שהוא צרפתי במקור. אז כאן בעצם הדבר הלא אמריקאי היחיד בתוכנית הזאת היום. והשיר הוא צרפתי, מאוד ידוע, Autumn Leaves, עלי שלכת, לפי מורט. אנחנו נשמע את הביצוע של רשל פרל, אני כבר מזהיר את כל מי שיש לו כלי זכוכית עדינים בקרבת המקלטים או מקורות השמע, איך שאתם שומעים את התוכנית הזאת, להרחיק אותם קצת. כי בסוף הקטע מגיעה רשל פרל לגבהים בלתי רגילים, נאמר כך. אז עם הקטע המדהים הזה, הווקלי המדהים הזה, אנחנו נסיים את התוכנית היום. הנושא המתמיד, ניפגש שוב בשבת הבאה ב-12. תודה לאלן איידיונוב, טכנאית השידור. אני משה מורד, וזוהי רשל פרל.

האזינו בשידור חוזר לתוכנית בסדרה דור הזהב.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב תוכנית בסדרה הקולות הגדולים המוקדשת לזמרת הנפלאה טיאנה למניץ, שהייתה אחת הסופרני הנערצות ביותר במאה ה-20. היא נולדה במץ ב-26 באוקטובר 1897, והופעתה הקבועה הראשונה הייתה באופרה של אכן. ואנחנו נשמע אותה במבחר אריות, ונתחיל במוצרט. אנחנו נשמע אותה גם בשירים כמובן. שתי אריות מתוך נישואי פיגארו מאת מוצרט. טיאנה למניץ הקליטה את האריות הללו ב-1938, ומלווה אותה תזמורת בית האופרה של ברלין בניצוחו של ברונו זיידלר וינקלר. הנה אם כן, טיאנה למניץ.